0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Simas sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: just getting started.
1: Radio Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta gjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetaten rykket først ut til en brand I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bardi.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Tannlege Melum og tannlege Hagens to kontorer på Rjukan kjøpt opp av et selskap som nå danner Rjukan tannlegekontor. Dette en familiebedrift fra Bærum som eies av Katrine Meyer Borchgrevink og Karsten Meidel Borchgrevink. Hun selv daglig leder og tannlege i selskapet, mens ektemannen styreleder i selskapet. Han har jobbet i 15 år med bedriftsstrategi, ledelse og regnskap, i tillegg til at han har jobbet nesten hele sin karriere innen helsesektoren. Nå de allerede i full gang med å følge opp driften ved de to klinikkene på Rjukan, som nå altså skal slå sammen til en. Gunnar Odd Hagen, som har tenkt å pensjonere seg, får altså en ny tannlege inn på plass, og så det også meningen at disse to tannlegekontorene skal samles på et sted over tid.

anskaffelsesreglene over på selskapet. I et brev sendt til Tinn kommune i forkant av kommunestyrets behandling, ber styret om at kommunestyret får et korrekt og fullstendig og faktisk grunnlag for sin beslutning. Den ekstraordinære generalforsamlingen hvor saken skal behandles, finner sted 22. mai, altså i dag. KOFA-gebyret gjelder en direkte anskaffelse i forbindelse med byggeprosjektet på Norsk Villreinsenter Sør, der byggesaken ikke ble lagt ut på offentlig anbud. Dette er ikke korrekt, skriver styret i brevet. De hevder det var Tinn kommune som over tid hadde dialog med Norsk Villreinsenter Sør og forhandlet frem ny leieavtale. Ved overleveringen ble det presisert at saken hastet og at styret ble bedt om å innhente finansiering for det gitte budsjettet og iverksette gjennomføring, heter det i brevet. Kommunedirektør Terje Killi avviser dette, at det er kommunen som er skyld i at Vidda-senteret nå har fått denne boten.

I går kom altså dommen om at Stein Lier Hansen dømt til 5 år I fengsel. Tidligere direktør I Norsk Industri dømt I Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Han må også betale 10,5 millioner kroner I erstatning til Norsk Industri. Den 71 år gamle avgåtte direktøren erkjente deler av Økokrims tiltale

om økonomisk utroskap, men punktene om korrupsjon nekter han å ta skyld for. Vi mener det avdekket systematiske tillitsbrudd over lang tid ved at hovedtiltalte har påført arbeidsgiver store urettmessige kostnader, sier medaktor og politiadvokat Ida Dahlgren Hansen i Økokrim. Dommen fra Oslo tingrett falt altså i går kveld, og påstanden fra aktor fengsel i 5 år og 5 måneder.

0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Kjersti Toppe utfordrer partiet på Stortinget og krever at Tinn kommune får beholde en jordmortjeneste, da hun frykter en dominoeffekt. Kjersti Toppe, hvor store forhåpninger har du med å få med deg flere partier på dette forslaget?
4: Jeg har jo forhåpninger, for det er jo veldig viktig at vi kunne fått flertall. Men det ser jo ikke så enkelt ut, fordi det var ikke så mange partier som sluttet seg til forslaget når komiteen behandlet det. Men jeg håper jo fortsatt at vi kan klare det. Det hadde vært veldig viktig for gravide kvinner i Tinn at den kan beholde den følgetjeneste den har hatt til nå.
3: Mm. Den generelle reaksjonen til at altså du har jo vært involvert i mange saker i Tinn, både rundt fødetilbud og andre ting, og det virker nesten på oss som om sykehuset Telemark, det er en slags prøvestein for andre ting som skjer rundt omkring i landet hele tiden.
4: Ja, jeg har jo fulgt veldig mye med på sykehustilbudet på Rjukan og i området, og jeg var jo også, fulgte jo den prosessen tett når sykehuset ble lagt ned, og alle lovnadene som kom da, som ikke har blitt trukket av, og det er derfor også jeg engasjerer meg for følgetjeneste, for det får noe være en måte på hva Tinn-samfunnet skal miste av tilbudet fra spesialisthelsetjenester, og jeg er også bekymret for at dette er en prøvestein. Blir dette den nye malen for følgetjeneste for gravide, så kan andre helseforetak andre plass i landet gjøre det samme. Og det er veldig provoserende når det gjelder de kvinner som fra før har lengst reisevei til en fødeavdeling, og så skal en attpåtil drive og kutte på følgetjeneste, som uansett er jo en erstatning for at en ikke har et nærmere sykehustilbud enn det en har.
3: Er forslaget ditt godt nok til at Høyre biter på, for Høyre er vel litt avgjørende her?
4: Ja, Høyre kan være avgjørende, og FRP og de andre mindre partiene. Ja, det er usikkert for meg å være bestemt på det. Jeg har jo kanskje større forhåpninger til Fremskrittspartiet, som har vært opptatt av denne saken. Min erfaring er at Høyre ofte ikke slutter seg til forslag som foretakene har ansvar for, fordi de mener at det er noe som politiske partier ikke skal blande seg inn i. Det har jo vi et ulikt syn for Senterpartiet, mener jo at sykehus og sykehustilbud er en viktig del av velferdstilbudet vårt, og som selvsagt også skal være politisk styrt, og det at vi har en trygg følgetjeneste for alle kvinner, uavhengig av hvor de bor, og at den ikke blir svekket, det mener vi er et overordnet politisk ansvar som det er naturlig at Stortinget griper inn i dersom vi ser at foretakene gjør vedtak og gjør endringer som ikke er forsvarlig og utifra de lovnadene som vi gir innbyggerne og hva de gravide kan forvente av trygghet og følgetjeneste.
3: Mm. Så det holder at du får Fremskrittspartiet med sammen med de andre partiene? Det holder for...
4: Ja, Men da må også KRF være, altså det må være alle de andre partiene med, altså det må være både altså, Senterpartiet og SV og Rødt er jo inne, men vi trenger også Miljøpartiet og KRF og FRP. Men hvis Høyre blir med på det, så trenger vi jo færre parti. Men ja, så jeg vet ikke helt hvordan det går, men vi prøver oss igjen, og det var jo et tilsvarende forslag i fjor vår, som heller ikke fikk flertall, men dette kunne jo, som jeg også skrev veldig mailen til dere, at dette kunne jo bli ordnet av regjeringspartiene om de hadde ville. Det hadde ikke vært et problem å sagt at følgetjenestene skal ivaretas og skal ikke måtte sentraliseres vekk og på den måten så har gjort noe det. Men når Arbeiderpartiet ikke lytter til det, så ser vi jo nødt til å fremme forslag om det og prøve på den veien.
3: Mm. Det er nesten ufattelig hvor mye som skal tynes ut av de kronene som man vanligvis skulle tro skulle følge med i en sånn setting, og i hvert fall når de fjerner sykehuset, så skulle du tro at de ville finne et fullgodt tilbud.
4: Ja, det er akkurat det. Det er jo en slags kontrakt, jeg mener, om ikke det er en sånn fysisk kontrakt, så mener jeg at vi har i hvert fall et ansvar for de samfunnene som har opplevd stor sentralisering og opplevd at de har mistet lokalsykehuset sitt. Og jeg husker jo alle lovnadene som kom om at fra sykehuset til Telemark, det var jo ikke måte på hvor stor sykehusaktivitet som skulle komme på Rjukan, og det skulle være poliklinikker for alt mulig og så videre. Og jeg ser jo ikke at det er i nærheten av å være oppfylt. Så det er jo, og det er jo veldig provoserende måten en egentlig lurer folk. Og det synes jeg ingenting om. Og derfor jeg mener at følgetjenesten må de faktisk ikke få lov å ta. For nå er det nok av hva en har mistet av spesialisthelsetjenestetilbud og beredskap i dette området.
3: Det er blitt fredag 22. mai, årets dag nummer 142. Vi er i uke 21, og det er 223 dager igjen av året. Det er Henning og Henny som har navnedager i dag. Gratulerer. Og vi kan fortelle at Laurence Olivier, Anne-Grete Preuss og Hege Skøyen, alle er født 22. mai. På Steinvikholmen overga den franske hærføreren Claude Collard seg etter å ha erobret Jämtland og Trøndelag for svenskene under sjuårskrigen i 1564. Jämtland var igjen norsk 6 år senere. Richard Wagner var den tyske komponisten, ble født på denne dagen i 1813. Det er dagen da metersystemet ble innført i Norge i 1875, og dagen da dødsstraff ble avskaffet for forbrytelser i fredstid i 1902. Vi kan fortelle at dette er dagen da Chile ble utsatt for det kraftigste jordskjelvet som er registrert noensinne, med 9,5 på Richters skala. Det skjedde i 1960, og 3000 mennesker omkom. Det er dagen da Sri Lanka ble proklamert som republikk i 1972. Tidligere så var de kjent under navnet Ceylon. Jemen oppstod ved en forening av Nord- og Sør-Jemen på denne dagen i 1990. Og så kan vi nevne at Felipe, den spanske tronarvingen, ble gift med Letizia Ortiz Roca Solano etter at forholdet til norske Eva Sandum tok slutt. Det skjedde, dette giftemålet, på denne dagen i 2004.
5: Dette ser du på kino i dag.

0: Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetatene rykket først ut til en brand I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Tinns tungtransportsjåfører de meget skeptiske til at Telemark fylkeskommune ser ut til å kutte deler av strekningen mellom Dale og Miland for en bredere vei. Vi snakket med noen av dem da de hadde aksjon nede ved Øverland, og her får du først høre Torbjørn Brekka fra Brødrene Alseth AS.
3: Bra! Det noen som har lyst til å være litt offisiell talsmann? Noen som mener noe på vegne av alle her, det?
4: Nei.
3: du redd for å mene noe?
4: Nei, ikke.
3: Du ikke redd for å mene noe? Nei. Hæ? Ja, hvor viktig det?
5: Nei, I forhold til all tungtrafikken og trafikken generelt da, som I Tinn, så det viktig med den veien.
3: Ja. Det er ekstremt skuffende at liksom, nå tror du det på gang, og så plutselig så blir det bare avkorting.
5: Ja, det veldig rart at vi nå igjen så skal det liksom kanskje ikke bli noe av, eller bli halvferdig. Det veldig synd.
3: Ja. Ja, for den økte trafikken, altså, jeg vet jo det skjer noe hele tiden, masse småtterier, altså speil som går og masse sånne ting, det skjer jo hele tiden. Og så det jo en ulykkesbelastet vei, selv om det kanskje ikke har vært de verste ulykkene, for å si det sånn, fordi lastebilsjåførene, de kjører jo forsiktig, men de havner jo ut for veien rett som det
5: Ja, de gjør jo, og det jo som regel I møte med fremmede. De lokale, de jo klar over det, og greier å liksom hanke seg inn, men det skjer når du møter folk utenfra.
3: Ja, og så det, altså det ser vi jo, at mange av dem jo ikke fra Norge engang. De ikke vant sånne veier overhovedet.
5: De skjønner ikke helt hvordan det går an å ha det sånn som dette.
3: Nei.
5: Når de kommer her, med så mye trafikk da.
3: Ja.
5: Det voldsomt mye togtrafikk, og det voldsomt mye generell hytte- og biltrafikk da, på den veien.
3: Ja.
5: Og det burde være mulig nå å få oppgradert den opp til sentrum.
3: Det frustrerende at det skal være så vanskelig å få det til. Altså, nå det, jeg vet ikke hvor mange år vi har holdt på med dette her nå, men det mistet tellingen på.
5: Ja, jeg jo lokal, men jeg har jo hørt om dette gang på gang.
3: Ja.
5: Men det blir jo ikke noe av.
3: Nei.
5: Det veldig dumt å gjøre halvferdig, og det vel ikke noen penger å spare på det på sikt.
3: Nei.
5: Vi tror.
3: Nei, men setter I gang så må de gjøre det skikkelig.
5: Ja, så det får vi håpe.
3: Men dette med at de egentlig ser ut til å ville droppe den verste strekningen, delen av strekningen, det jo ganske pussig.
5: Ja, hva som grunnen til det, tror du?
3: Ja. Ja, for det jo vanskelig å forstå.
5: Mm, vanskelig å forstå.
3: Ja. Det greit at det 60-sone, men det jo en grunn til.
5: Mm.
3: Ja. Ja. Ja, nei, men...
5: Hvor det å høre med noen av disse som kjører lastebil?
3: Ja, jeg skal ta oss og gjøre det. Hvem det jeg burde prate med?
5: Jeg fikk dette kastet litt sånn på meg.
3: Ja, ja.
5: For Jo skulle egentlig vært der, så... Men,
3: ja. Ja, dette her jo helt andre folk enn jeg har møtt her tidligere om morgenen, men det jo et sånt generasjonsskifte tydeligvis,
5: ja.
3: For det har jo vært disse gamle ulkene
5: ja, ja, ja.
3: Som
5: men det klart at
3: hvem det som mest utsatt på de folka der?
5: Kai Kåsa, så har du Ny da,
3: ja.
5: Kjører buss
3: ja. Ja. Ja, han kan si noe han
5: altså. Han må jo kunne
3: ja.
5: Si noe
3: ja. Ja.
5: Som ganske
3: ja.
5: Viktig
3: ja.
5: Ja. Som frakter folk
3: ja. Jeg tar et bilde av deg og så går jeg og prater med han. Du kan bare bli stående der. Glemmer det da.
2: Jan Larsen i Vy like kritisk til det som i ferd med å skje.
3: Skrive noen skoleunger foran oss.
6: Ja.
3: Det å kjøre buss
6: ja.
3: På denne veien og møte disse bilene, og i tillegg så står det skoleunger langs veien, det vel en bekymring?
6: Veldig.
3: Ja.
6: Hver dag.
3: Og hva dine tanker om at de snakker om å kutte den verste delen av veien? Altså, det vel egentlig den delen av veien som de burde ha tatt først?
6: Det skremmende, for det mindre oversikt nedover, og det absolutt den veien som vi plukker opp unger etter veien også. Mm. Her bør det gjøres noe.
3: Ja.
6: Og hvis de da starter i feil ende, så det en merkelig tankegang, spør du meg.
3: Hva merker dere på bilene deres rundt denne veien? Er det bussjåfører som misliker situasjonen?
6: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
6: Vi møter store vogntog i høy hastighet, vi møter biler i høy hastighet. Vi må hele tiden være på alerten. Vi har unger i bussen, og vi må tenke på passasjerer generelt.
3: Ja, så det mye sjåfører som ikke vant til å kjøre på veien her.
6: Ja, det det. Det er dem vi redde for,
3: ja.
6: For å si det rett ut. Og... Når det kommer utenlandske vogntog som ligger i 60-70 på den veien som vi snakker om, så nei, det jo lysfallet.
3: Ja.
6: Det går noen speil av og til.
3: Ja.
6: Ja. Ja. Og da du nærme.
3: Mm. Mm. Det jo ikke lagd noe ordentlig statistikk. Jeg prøvde å finne på det på hva som skjer på denne veien her, men det jo ikke gjort. Og vi vet jo at det flere dødsulykker på veien, og at det mange lastebiler som velva utfor og litt sånne ting.
6: Mm.
3: Det nesten litt pussig at de ikke kjører statistikk på den slags, egentlig.
6: Ja, det vel en grunn til det.
3: Ja, kanskje det.
6: Ja.
3: Ja, det med at man skal, at man nå har lovt at dette skulle skje, og nå har dere på en måte trodd at det skulle skje, og så skjer det ikke noe. Altså da, eller at det blir redusert da. Det frustrerende?
6: Det frustrerende også. Jeg tror at hvis fylket tenker seg om, så bør de snu. Vi bør høre på de som kjører her oppe, og de som bor her oppe, og ikke minst de som farter den veien hver eneste dag, flere ganger om dagen, som passer på unger som skal på skole, folk som skal på jobb, sånne ting, og ikke minst de som frakter gods og gass her oppe, men de må tenke seg om.
3: Ja.
6: Ja, så jeg bare ber om å tenke om på nytt igjen, og så høre på de som bor her oppe. Så kanskje det blir litt enklere neste gang de skal avgjøre noe.
3: Bra.

EU-kontrollen kan bli dyrere. Det et forslag om at det flere og mer grundige tester som skal gjøres av bilene. Samtidig så det kommet en forkasting av forslaget om at biler eldre enn 10 år skal inn til årlig EU-kontroll. Krav til nytt utstyr for å kunne gjennomføre tester og mer omfattende EU-kontroll altså på bordet i Brussel. Og i ytterste konsekvens så kan endringene gjøre at EU-kontrollen blir dyrere uten at bilparken nødvendigvis blir sikrere. Det slik at Jan Harry Svensen, rådgiver i NAF, sier at det dårlig nytt for forbrukerne, og vi bekymret for at strengere kontrollregime fra EU vil ramme bileiere i Norge. Forslaget som legger opp til en skjerpelse av kravene i EU-kontrollen lå det også som et forslag om at alle biler eldre enn 10 år skulle på årlig EU-kontroll, men dette et forslag som har møtt mye motstand og ligger an til å ikke

Det vil bli færre som gradvis kjører rundt med PA-skilter. Det kan vi jo konstatere, ikke minst fordi at nå står det ofte EL på skiltene, så hvis du ikke ber om PA-skilt, så får du det ikke. Men en som har bedt om PA-skilter, det Pettersen Autoimport I Oslo, som valgte PA-skilt til sine luksusbiler. Det sports- og luksusbiler som han forhandlet gjennom 30 år fra 1996 I Pettersen Autoimport AS. Men nå selskapet gått konkurs. Primær årsak at långiver ikke har ønsket å opprettholde varelagerfinansieringen vi har hatt hos dem siden 2012. Vi har jobbet med en alternativ finansiering helt frem til forrige uke, uten å komme I mål med dette, sier gründer og eier Trond Robin Pettersen til Brom. Og 55-åringen som fra Finnsnes I Troms startet dette I 1996 da han flyttet fra til Oslo. Og han forteller at det har vært en stor suksess og moro så lenge det varte. Nå sier han at han nok tror at muligheten store for at han ønsker å bruke sine egenskaper andre steder enn å jobbe med luksusbiler. Så nå blir det altså færre PA-registrerte luksusbiler rundt omkring, og så blir det opp til vårt tinn da å velge PA selv på elbiler når vi ønsker å registrere en ny bil.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette er Se på kino I dag.
1: Vi står foran pinsehelgen, også I, på kino. Og vi kan fortelle at klokka 18 I kveld så kan du se The Mandalorian and Grogu, en film I Star Wars-universet, klokka 18. Den har premiere, verdenspremiere I disse dager, og vises også igjen på søndag klokka 18.30. Klokka 21 på Rjukan Kino I kveld kan du se Grøsseren Obsession. Filmen har verdenspremiere I kveld, og har fått meget gode kritikker. Obsession altså. På søndag klokka 16 så kan du se Sauedetektivene med norske tale. Et formidabelt, morsomt familiemysterium, der en sauegjeter blir funnet drept, og sauene må være detektiver. Klokka 16 på søndag. Så klokka 18.30 så det klart for Star Wars-sagan The Mandalorian and Grogu. Det altså klokka 18.30 på søndag. Men klokka 21 I kveld, Obsession, en ny grøsser, som har fått svært gode kritikk. En titt på været forteller at det skal være lettskya pent vær I 10 dager fremover. En liten regnbyge på lørdag morgen, men rent bortsett fra det, så det meldt oppholdsvær. Det snakk om 4 millimeter lørdag morgen. Vi kan fortelle at det litt rusk, litt mer rusk I lufta. Det skal blåse 3 sekundmeter fra lørdag til torsdag, skiftende vindretning. Det blir mest på tirsdag 26. mai, da det meldt 5 sekundmeter, men selvfølgelig med mer I kast. Vi kan jo fortelle at temperaturen kommer til å ligge jevnt mellom 18 og 20 grader I denne perioden på dagtid, og nattetemperaturen kommer til å ligge mellom 8 og 11 grader. En fin værtype altså I de kommende dagene, uten at det spesielt varmt.

Tannlege Melum og tannlege Hagens to kontorer på Rjukan kjøpt opp av et selskap som nå danner Rjukan tannlegekontor. Dette en familiebedrift fra Bærum som eies av Katrine Meyer Borchgrevink og Karsten Meidel Borchgrevink. Hun selv daglig leder og tannlege i selskapet, mens ektemannen styreleder i selskapet. Han har jobbet i 15 år med bedriftsstrategi, ledelse og regnskap, i tillegg til at han har jobbet nesten hele sin karriere innen helsesektoren. Nå de allerede i full gang med å følge opp driften ved de to klinikkene på Rjukan, som nå altså skal slå sammen til en. Gunnar Odd Hagen, som har tenkt å pensjonere seg, får altså en ny tannlege inn på plass, og så det også meningen at disse to tannlegekontorene skal samles på et sted over tid.

Nasjonalpark senterstyret refser Tinn kommune og vil at kommunen skal ta KOFA-boten på 2,37 millioner kroner. Tinn kommune får hard kritikk fra styret i Hardangervidda Nasjonalpark senter rundt gebyret fra KOFA. Styret hevder at kommunens saksfremlegg til kommunestyret i går er direkte feil på sentrale punkter og beskylder kommunen for å forsøke å skyve ansvaret for brudd på anskaffelsesreglene over på selskapet. I et brev sendt til Tinn kommune i forkant av kommunestyrets behandling ber styret om at kommunestyret får et korrekt og fullstendig og faktisk grunnlag for sin beslutning. Den ekstraordinære generalforsamlingen hvor saken skal behandles finner sted 22. mai, altså i dag. KOFA-gebyret gjelder en direkte anskaffelse i forbindelse med byggeprosjektet på Norsk Villreinsenter Sør, der byggesaken ikke ble lagt ut på offentlig anbud. Dette er ikke korrekt, skriver styret i brevet. De hevder det var Tinn kommune som over tid hadde dialog med Norsk Villreinsenter Sør og forhandlet frem ny leieavtale. Ved overleveringen ble det presisert at saken hastet og at styret ble bedt om å innhente finansiering for det gitte budsjettet og iverksette gjennomføring, heter det i brevet. Kommunedirektør Terje Killi avviser dette, at det er kommunen som er skyld i at

om korrupsjon og nekter han å ta skyld for. Vi mener det avdekket systematiske tillitsbrudd over lang tid ved at hovedtiltalte har påført arbeidsgiver store urettmessige kostnader, sier medaktor og politiadvokat Ida Dahlgren Hansen i Økokrim. Dommen fra Oslo tingrett falt altså i går kveld, og påstanden fra aktor fengsel i 5 år og 5 måneder.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer.

0: Men innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Kjersti Toppe utfordrer partiet på Stortinget og krever at Tinn kommune får beholde en jordmortjeneste, da hun frykter en dominoeffekt. Kjersti Toppe, hvor store forhåpninger har du med å få med deg flere partier på dette forslaget?
3: Jeg har jo forhåpninger, for det er jo veldig viktig at vi kunne fått flertall. Men det ser jo ikke så enkelt ut, fordi det var ikke så mange partier som sluttet seg til forslaget når komiteen behandlet det. Men jeg håper jo fortsatt at vi kan klare det. Det hadde vært veldig viktig for gravide kvinner i Tinn at den kan beholde den følgetjeneste den har hatt til nå.
2: Mm. Den generelle reaksjonen til at altså du har jo vært involvert i mange saker i Tinn, både rundt fødetilbud og andre ting, og det virker nesten på oss som om sykehuset Telemark, det er en slags prøvestein for andre ting som skjer rundt omkring i landet hele tiden.
3: Ja, jeg har jo fulgt veldig mye med på sykehustilbudet på Rjukan og i området, og jeg var jo også følte jo den prosessen tett når sykehuset ble lagt ned og alle lovnadene som kom da, som ikke har blitt trukket av, og det er derfor også jeg engasjerer meg for følgetjeneste, for det får noe bare en måte på hva Tinn-samfunnet skal miste av tilbudet fra spesialisthelsetjeneste, og jeg er også bekymret for at dette er en prøvestein. Blir dette den nye malen for følgetjeneste for gravide, så kan andre helseforetak andre plasser i landet gjør det samme, og det er veldig provoserende når det gjelder de kvinner som fra før har lengst reisevei til en fødeavdeling, og så skal en attpåtil drive og kutte på følgetjeneste som uansett er jo en erstatning for at en ikke har et nærmere sykehustilbud enn det en har.
2: Er forslaget ditt godt nok til at Høyre biter på? For Høyre er vel litt avgjørende her?
3: Ja, Høyre kan være avgjørende, og FRP og de andre mindre partiene. Ja, det er usikker for meg å være bestemt på det. Jeg har jo kanskje større forhåpninger til Fremskrittspartiet, som har vært opptatt av denne saken. Min erfaring er at Høyre ofte ikke slutter seg til forslag som foretakene har ansvar for, fordi de mener at det er noe som politiske partier ikke skal blande seg inn i. Det har jo vi et ulikt syn for Senterpartiet, mener jo at sykehus og sykehustilbud er en viktig del av velferdstilbudet vårt, og som selvsagt også skal være politisk styrt, og det at vi har en trygg følgetjeneste for alle kvinner, uavhengig av hvor de bor, og at den ikke blir svekket, det mener vi er et overordnet politisk ansvar som det er naturlig at Stortinget griper inn i dersom vi ser at foretakene gjør vedtak og gjør endringer som ikke er forsvarlige og ut fra de lovnadene som vi gir innbyggerne og hva de gravide kan forvente av trygghet og følgetjeneste.
2: Mm. Så det holder at du får Fremskrittspartiet med sammen med de andre partiene? Det holder for...
3: Ja. Men da må også KrF være, altså det må være alle de andre partiene med, altså det må være både Senterpartiet og SV og Rødt er jo inne, men vi trenger også Miljøpartiet og KrF og FRP. Men hvis Høyre blir med på det, så trenger vi jo færre parti. Men ja, så jeg vet ikke helt hvordan det går, men vi prøver oss igjen, og det var jo et tilsvarende forslag i fjor vår, som heller ikke fikk flertall, men dette kunne jo, som jeg også skrev veldig mailen til dere, at dette kunne jo bli ordnet av regjeringspartiene om de hadde ville. det hadde ikke vært et problem og sagt at følgetjenestene skal ivaretas og skal ikke måtte sentraliseres vekk og på den måten så gjort noe. Men når Arbeiderpartiet ikke lytter til det, så ser vi jo nødt til å fremme forslag om det og prøve på den veien.
2: Mm. Det er nesten ufattelig hvor mye som skal tynes ut av de kronene som man vanligvis skulle tro skulle følge med i en sånn setting. Og i hvert fall når de fjerner sykehuset, så skulle du tro at de ville finne et fullgodt tilbud.
3: Ja, det akkurat da. Det jo en slags kontrakt, jeg mener, om ikke det en sånn fysisk kontrakt, så mener jeg at vi har i hvert fall et ansvar for de samfunnet som har opplevd stor sentralisering og opplevd at de har mistet lokalsykehuset sitt. Og jeg husker jo alle lovnadene som kom om at fra sykehuset Telemarked, det var jo ikke måte på hvor mange, hvor stor sykehusaktivitet som skulle komme på Rjukan, og det skulle være poliklinikker for alt mulig og så videre. Og jeg ser jo ikke at de er i nærheten av å være oppfylt. Så det er jo, og det er jo veldig provoserende måten en egentlig lurer folk. Og det synes jeg ingenting om. Og derfor jeg mener at følgetjenesten må de faktisk ikke få lov å ta. For nå er det nok av hva en har mistet av spesialisthelsetjenestetilbud og beredskap i dette området.

Det er blitt fredag 22. mai, årets dag nummer 142. Vi er i uke 21, og det er 223 dager igjen av året. Det er Henning og Henny som har navnedager i dag. Gratulerer. Og vi kan fortelle at Laurence Olivier, Anne-Grete Preuss og Hege Skøyen, alle er født 22. mai. På Steinvikholmen overga den franske hærføreren Claude Collard seg etter å ha erobret Jämtland og Trøndelag for svenskene under sjuårskrigen i 1564. Jämtland var igjen norsk 6 år senere. Richard Wagner var den tyske komponisten, ble født på denne dagen i 1813. Det er dagen da metersystemet ble innført i Norge i 1875, og dagen da dødsstraff ble avskaffet for forbrytelser i fredstid i 1902. Vi kan fortelle at dette er dagen da Chile ble utsatt for det kraftigste jordskjelvet som er registrert noensinne, med 9,5 på Richters skala. Det skjedde i 1960, og 3000 mennesker omkom. Det er dagen da Sri Lanka ble proklamert som republikk i 1972. Tidligere så var de kjent under navnet Ceylon. Jemen oppstod ved en forening av Nord- og Sør-Jemen på denne dagen i 1990. Og så kan vi nevne at Felipe, den spanske tronarvingen, ble gift med Letizia Ortiz Roca Solano etter at forholdet til norske Eva Sandum tok slutt. Det skjedde, dette giftermålet, på denne dagen i 2004.

0: Köttindustrien undgår streik efter att de blev eniga tidigare idag. Det upplyser NHO mat och dricke. Mäklingen var vansklig men det blev funnet en lösning slik att streik blev undgått. Det är bland annat avtalat nya regler för forskuttering av sjukpenger. USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att president Donald Trump har varit skuffet över enkelte NATO-medlemmars manglande samarbete i krigen mot Iran. Rubio deltar idag på ett möte i Helsingborg med NATO-alliansens utrikesministre. Ifølge USA:s utrikesdepartement ska han diskutera behovet för större byrdefördelning i alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetaten rykket først ut til en brand i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Finns tungtransportchaufförer. De är meget skeptiska till att Telemark fylkeskommune ser ut till att kutta delar av sträckningen mellan Dale och Miland för en bredare väg. Vi snackade med någon av dem då de hade aktion nede vid Överland och här får du först höra Torbjörn Brekka från Brödrene Alseth AS.
3: Bra. Är det någon som har lyst att vara lite officiell talsman? Noen som mener noe på vegne av alle her, det det?
4: Nei.
3: Du redd for å mene noe?
4: Nei, ikke.
3: Du ikke redd for å mene noe? Nei. Hæ? Ja. Ja, hvor viktig det?
5: Nei, i forhold til all tungtrafikken og trafikken generelt da, som i tiden, så det viktig med den veien.
3: Ja. Det er ekstremt skuffende at liksom, nå tror du det på gang, og så plutselig så blir det bare avkorting.
5: Ja, det veldig rart at vi nå igjen så står det liksom, kanskje ikke blir noe av, eller blir halvferdig. Det veldig synd.
3: Ja. Ja, for den økte trafikken, altså, jeg vet jo det skjer noe hele tiden, masse småtterier, altså speil som går og masse sånne ting, det skjer jo hele tiden. Og så det jo en ulykkesbelastet vei, selv om det kanskje ikke har vært de verste ulykkene, for å si det sånn, fordi lastebilsjåførene, de kjører jo forsiktig, men de havner jo ut for veien rett som det
5: Ja, de gjør jo, og det jo som regel i møte med fremmede. De lokale, de jo klar over det og greier å liksom hanke seg inn, men det skjer når du møter folk utenfra.
3: Ja, og så det, altså det ser vi jo at mange av dem jo ikke fra Norge engang. De ikke vant sånne veier overhovedet.
5: De skjønner ikke helt hvordan det går an å ha det sånn som dette.
3: Nei.
5: Når de kommer her med så mye trafikk da.
3: Ja.
5: Det voldsomt mye tungtrafikk, og det voldsomt mye generell hytte- og biltrafikk da, på den veien.
3: Ja.
5: Og det burde være mulig nå å få oppgradert den opp hit til sentrum.
3: Det frustrerende at det skal være så vanskelig å få det til. Altså nå det, jeg vet ikke hvor mange år vi har holdt på med dette her nå, ja, men det har jeg mistet tellingen på.
5: Ja, jeg jo lokal, men jeg har jo hørt om dette gang på gang.
3: Ja.
5: Men det blir jo ikke noe av.
3: Nei.
5: Det veldig dumt å gjøre halvferdig og det vel ikke noe penger å spare på det på sikt.
3: Nei, nei.
5: Vi tror.
3: Nei, men sette I gang så må de gjøre det skikkelig.
5: Ja, så det får vi det, håpe.
3: Men dette med at, at de egentlig ser ut til å ville droppe den verste strekningen, delen av strekningen, det jo ganske pussig.
5: Ja, hva som grunnen til det, tror du?
3: Ja. Ja, for det jo vanskelig å forstå.
5: Mm, vanskelig å forstå.
3: Ja. Det greit at det 60-sone, men det jo en grunn til.
5: Mm.
3: Ja. Ja. Ja, nei, men...
5: Hva det å høre med noen av disse som kjører lastebiler?
3: Ja, jeg skal ta oss og gjøre det. Hvem det jeg burde prate med?
5: Jeg fikk dette kastet litt sånn på meg.
3: Ja, ja.
5: For Jo skulle egentlig vært der, sånn.
3: Ja. Ja, dette her jo helt andre folk enn jeg har møtt her tidligere om morgenen, men det jo et sånt generasjonsskifte tydeligvis, for det har jo vært disse gamle ulkene
5: ja, ja, ja.
3: Som har vært
5: med før. Men det klart at...
3: Hvem det som mest utsatt på de folka der?
5: Kai Kåsa, så har du ny da,
3: ja.
5: Kjører buss.
3: Ja, ja.
5: Det jo,
3: ja han kan si noe, han
5: altså. Han må jo kunne
3: ja.
5: Si noe,
3: ja. Ja.
5: Som ganske...
3: Ja.
5: Viktig.
3: Ja.
5: Ja. Som frakter folk.
3: Ja. Jeg tar et bilde av deg, og så får jeg prate med han. Du kan bare bli stående der. Ned med den da.
2: Jan Larsen I Vy like kritisk til det som I ferd med å skje.
3: Skrive noen skoleunger foran oss.
6: Ja.
3: Ja. Det å kjøre buss
6: ja.
3: På denne veien og møte disse bilene, og I tillegg så står det skoleunger langs veien, det vel en bekymring?
6: Veldig,
3: ja.
6: Hver dag.
3: Og hva dine tanker om at de snakker om å kutte den verste delen av veien? Altså, det vel egentlig den delen av veien som de burde ha tatt først?
6: Det skremmende, for det mindre oversikt nedover, og det absolutt den veien som vi plukker opp unger etter veien også, her bør det gjøres noe.
3: Ja.
6: Og hvis de da starter I feil ende, så det en merkelig tankegang, spør du meg.
3: Hva merker dere på bilene deres rundt denne veien? Er det bussjåfører som misliker situasjonen?
6: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
6: Vi møter store vogntog I høy hastighet, vi møter biler I høy hastighet. Vi må hele tiden være på alerten. Vi har unger I bussen, og vi må tenke på passasjerer generelt.
3: Ja, så det mye sjåfører som ikke vant til å kjøre på veiene her.
6: Ja, det det. Det dem vi redde for,
3: ja.
6: For å si det rett ut. Og... Når det kommer utenlandske vogntog som ligger I 60-70 på den veien som vi snakker om, så det jo lysfallet.
3: Ja.
6: Det går noen speil av og til.
3: Ja.
6: Ja.
3: Ja.
6: Og da du nærme.
3: Mm. Mm. Det jo ikke lagd noe ordentlig statistikk. Jeg prøvde å finne på det på hva som skjer på denne veien her, men det jo ikke gjort. Og vi vet jo at det flere dødsulykker på veien, og at det mange lastebiler som velva utenfor og litt sånne ting.
6: Mm.
3: Det nesten litt pussy at de ikke kjører statistikk på den slags, egentlig.
6: Ja, det vel en grunn til det.
3: Ja, kanskje det.
6: Ja.
3: Ja, det med at man skal, at man nå har lovt at dette skulle skje, og nå har dere på en måte trodd at det skulle skje, og så skjer det ikke noe. Altså da, eller at det blir redusert da. Det frustrerende?
6: Det frustrerende også. Jeg tror at hvis fylket tenker sånn, så bør de snu. Vi bør høre på de som kjører her oppe, og de som bor her oppe, og ikke minst de som farter den veien hver eneste dag, flere ganger om dagen, som passer på ungene, unger som skal på skole, folk som skal på jobb, sånne ting, og ikke minst de som frakter gods og gass her oppe, men de må tenke seg om.
3: Ja.
6: Ja, så jeg bare ber om å tenke om på nytt igjen, og så hør på de som bor her oppe. Så kanskje det blir litt enklere neste gang de skal gjøre noe.
3: Bra.

EU-kontrollen kan bli dyrere. Det et forslag om at det flere og mer grundige tester som skal gjøres av bilene. Samtidig så det kommet en forkasting av forslaget om at biler eldre enn 10 år skal inn til årlig EU-kontroll. Krav til nytt utstyr for å kunne gjennomføre tester og mer omfattende EU-kontroll altså på bordet i Brussel, og i ytterste konsekvens så kan endringene gjøre at EU-kontrollen blir dyrere uten at bilparken nødvendigvis blir sikrere. Det slik at Jan Harry Svensen, rådgiver i NAF, sier at det dårlig nytt for forbrukerne, og vi bekymret for at strengere kontrollregime fra EU vil ramme bileiere i Norge. Forslaget som legger opp til en skjerpelse av kravene i EU-kontrollen lå det også som et forslag om at alle biler eldre enn 10 år skulle på årlig EU-kontroll, men dette et forslag som har møtt mye motstand og ligger an til å ikke bli vedtatt.

Det vil bli færre som gradvis kjører rundt med PA-skilter. Det kan vi jo konstatere, ikke minst fordi at nå står det ofte EL på skiltene, så hvis du ikke ber om PA-skilt, så får du det ikke. Men en som har bedt om PA-skilter, det Pettersen Autoimport I Oslo, som valgte PA-skilt til sine luksusbiler. Det sports- og luksusbiler som han forhandlet gjennom 30 år fra 1996 I Pettersen Autoimport AS. Men nå selskapet gått konkurs. Primær årsak at långiver ikke har ønsket å opprettholde varelagerfinansieringen vi har hatt hos dem siden 2012. Vi har jobbet med en alternativ finansiering helt frem til forrige uke, uten å komme I mål med dette, sier gründer og eier Trond Robin Pettersen til Brom. Og 55-åringen som fra Finnsnes I Troms startet dette I 1996 da han flyttet fra til Oslo. Og han forteller at det har vært en stor suksess og moro så lenge det varte. Nå sier han at han nok tror at muligheten store for at han ønsker å bruke sine egenskaper andre steder enn å jobbe med luksusbiler. Så nå blir det altså færre PA-registrerte luksusbiler rundt omkring, og så blir det opp til vår sitin da å velge PA selv på elbiler når vi ønsker å registrere en ny bil.

0: den måten vi driver med fiskevandring på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det å også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: Vi står foran pinsehelgen, også i, på kino. Og vi kan fortelle at klokka 18 i kveld så kan du se The Mandalorian and Grogu, en film i Star Wars-universet, klokka 18. Den har premiere, verdenspremiere i disse dager, og vises også igjen på søndag klokka 18.30. Klokka 21 på Rjukan Kino i kveld kan du se Grøsseren Obsession. Filmen har verdenspremiere i kveld, og har fått meget gode kritikker. Obsession altså. På søndag klokka 16 så kan du se Sauedetektivene med norsk tale. Et formidabelt, morsomt familiemysterium, der en sauegjeter blir funnet drept, og sauene må være detektiver. Klokka 16 på søndag. Så klokka 18.30 så er det klart for Star Wars-sagan The Mandalorian and Grogu. Det er altså klokka 18.30 på søndag. Men klokka 21 i kveld, Obsession, en ny grøsser, som har fått svært gode kritikker. En titt på været forteller at det skal være lettskyet pent vær i 10 dager fremover. En liten regnbyge på lørdag morgen, men rent bortsett fra det, så er det meldt oppholdsvær. Det snakker om 4 millimeter lørdag morgen. Vi kan fortelle at det er litt rusk, litt mer rusk i lufta. Det skal blåse 3 sekundmeter fra lørdag til torsdag, skiftende vindretning. Det blir mest på tirsdag 26. mai. Da det er meldt 5 sekundmeter, men selvfølgelig med mer i kast. Vi kan jo fortelle at temperaturen kommer til å ligge jevnt mellom 18 og 20 grader i denne perioden på dagtid, og nattetemperaturen kommer til å ligge mellom 8 og 11 grader. En fin værtype altså i de kommende dagene, uten at det er spesielt varmt.

0: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid I krigen mot Iran. Rubio deltar I dag på et møte I Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling I alliansen. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Partene I kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig I dag. Det opplyser NHO mat og drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas
1: Bordi. Dette Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Tannlege Melum og tannlege Hagens to kontorer på Rjukan kjøpt opp av et selskap som nå danner Rjukan tannlegekontor. Dette en familiebedrift fra Bærum som eies av Katrine Meyer Borchgrevink og Karsten Meidel Borchgrevink. Hun selv daglig leder og tannlege i selskapet, mens ektemannen styreleder i selskapet. Han har jobbet i 15 år med bedriftsstrategi, ledelse og regnskap, i tillegg til at han har jobbet nesten hele sin karriere innen helsesektoren. Nå de allerede i full gang med å følge opp driften ved de to klinikkene på Rjukan, som nå altså skal slå sammen til en. Gunnar Odd Hagen, som har tenkt å pensjonere seg, får altså en ny tannlege inn på plass, og så det også meningen at disse to tannlegekontorene skal samles på et sted over tid.

Nasjonalparksenterstyret refser Tinn kommune og vil at kommunen skal ta KOFA-boten på 2,37 millioner kroner. Tinn kommune får hard kritikk fra styret i Hardangervidda Nasjonalparksenter rundt gebyret fra KOFA. Styret hevder at kommunens saksfremlegg til kommunestyret i går direkte feil på sentrale punkter og beskylder kommunen for å forsøke å skyve ansvaret for brudd på anskaffelsesreglene over på selskapet. I et brev sendt til Tinn kommune i forkant av kommunestyrets behandling ber styret om at kommunestyret får et korrekt og fullstendig og faktisk grunnlag for sin beslutning. Den ekstraordinære generalforsamlingen hvor saken skal behandles finner sted 22. mai, altså i dag. KOFA-gebyret gjelder en direkte anskaffelse i forbindelse med byggeprosjektet på Norsk Villreinsenter Sør, der byggesaken ikke ble lagt ut på offentlig anbud. Dette er ikke korrekt, skriver styret i brevet. De hevder det var Tinn kommune som over tid hadde dialog med Norsk Villreinsenter Sør og forhandlet frem ny leieavtale. Ved overleveringen ble det presisert at saken hastet og at styret ble bedt om å innhente finansiering for det gitte budsjettet og iverksette gjennomføring, heter det i brevet. Kommunedirektør Terje Killi avviser dette, at det er kommunen som er skyld i at Vidda-senteret nå har fått denne boten.

0: I går kom altså dommen om at Stein Lier Hansen dømt til 5 år I fengsel. Tidligere direktør I Norsk Industri dømt I Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Han må også betale 10,5 millioner kroner I erstatning til Norsk Industri. Den 71 år gamle avgåtte direktøren erkjente deler av Økokrims tiltale om økonomisk utroskap, men punktene om korrupsjon nekter han å ta skyld for. Vi mener det avdekket systematiske tillitsbrudd over lang tid ved at hovedtiltalte har påført arbeidsgiver store urettmessige kostnader, sier medaktor og politiadvokat Ida Dahlgren Hansen I Økokrim. Dommen fra Oslo tingrett fant altså I går kveld, og påstanden fra aktor fengsel I 5 år og 5 måneder.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
0: Kjersti Toppe utfordrer partiet på Stortinget og krever at Tinn kommune får beholde en jordmortjeneste da hun frykter en dominoeffekt. Kjersti Toppe, hvor store forhåpninger har du med å få med deg flere partier på dette forslaget?
4: Jeg har jo forhåpninger, for det jo veldig viktig at vi kunne fått flertall. Men det ser jo ikke så enkelt ut, fordi det var ikke så mange partier som sluttet seg til forslaget når komiteen behandlet det. Men jeg håper jo fortsatt at vi kan klare det. Det hadde vært veldig viktig for gravide kvinner i Tinn at den kan beholde den følgetjeneste den har hatt til nå.
0: Mm. Den generelle reaksjonen til at du har jo vært involvert I mange saker i Tinn, både rundt fødetilbud og andre ting, og det virker nesten på oss som om sykehuset Telemark det en slags prøvestein for andre ting som skjer rundt omkring I landet hele tiden.

0: Ja, jeg har jo fulgt veldig mye med på sykehustilbudet på Rjukan og i området, og jeg var jo også, fulgte jo den prosessen tett når sykehuset ble lagt ned, og alle lovnadene som kom da, som ikke har blitt trukket av, og det er derfor også jeg engasjerer meg for følgetjenester, for det får noe bare en måte på hva tinnsamfunnet skal miste av tilbudet fra spesialisthelsetjenester, og jeg er også bekymret for at dette er en prøvestein. Blir dette den nye malen for følgetjenester for gravide, så kan andre helseforetak andre plasser i landet gjøre det samme. Og det er veldig provoserende når det gjelder de kvinner som fra før har lengst reisevei til en fødeavdeling, og så skal en attpåtil drive og kutte på følgetjenester som uansett er jo en erstatning for at en ikke har et nærmere sykehustilbud enn det en har.
1: Er forslaget ditt godt nok til at Høyre byter på, for Høyre er vel litt avgjørende her?
0: Ja, Høyre kan være avgjørende, og FRP og de andre mindre partiene. Ja, det er usikkert for meg å være bestemt på det. Jeg har jo kanskje større forhåpninger til Fremskrittspartiet, som har vært opptatt av denne saken. Min erfaring er at Høyre ofte ikke slutter seg til forslag som foretakene har ansvar for, fordi de mener at det er noe som politiske partier ikke skal blande seg inn i. Det har jo vi et ulikt syn for Senterpartiet, mener jo at sykehus og sykehustilbud er en viktig del av velferdstilbudet vårt, og som selvsagt også skal være politisk styrt. Og det at vi har en trygg følgetjeneste for alle kvinner, uavhengig av hvor de bor, og at den ikke blir svekket, det mener vi er et overordnet politisk ansvar, som det er naturlig at Stortinget griper inn i dersom vi ser at foretakene gjør vedtak og gjør endringer som ikke er forsvarlige og ut fra de lovnadene som vi gir innbyggerne og hva de gravide kan forvente av trygghet og følgetjeneste.
1: Mm. Så det holder at du får Fremskrittspartiet med sammen med de andre partiene? Det holder for...
0: Ja. Men da må også KrF være, altså det må være alle de andre partiene med, altså det må være både Senterpartiet og SV og Rødt er jo inne, men vi trenger også Miljøpartiet og KrF og FRP. Men hvis Høyre blir med på det, så trenger vi jo færre parti. Men ja, så jeg vet ikke helt hvordan det går, men vi prøver oss igjen, og det var jo et tilsvarende forslag i fjor vår, som heller ikke fikk flertall, men dette kunne jo, som jeg også skrev veldig mailen til dere, at dette kunne jo bli ordnet av regjeringspartiene om de hadde ville. Det hadde ikke vært et problem å sagt at følgetjenestene skal ivaretas og skal ikke måtte sentraliseres vekk og på den måten så gjort noe. Da. Men når Arbeiderpartiet ikke lytter til det, så ser vi jo nødt til å fremme forslag om det og prøve på den veien.
1: Mm. Det er nesten ufattelig hvor mye som skal tynes ut av de kronene som man vanligvis skulle tro skulle følge med i en sånn setting. Og i hvert fall når de fjerner sykehuset, så skulle du tro at de ville finne et fullgodt tilbud.
0: Ja, det er akkurat det. Det er jo en slags kontrakt, jeg mener, om ikke det er en sånn fysisk kontrakt, så mener jeg at vi har i hvert fall et ansvar for de samfunnene som har opplevd stor sentralisering og opplevd at de har mistet lokalsykehuset sitt. Og jeg husker jo alle lovnadene som kom om at fra sykehuset Telemark, det var jo ikke måte på hvor stor sykehusaktivitet som skulle komme på Rjukan, og det skulle være poliklinikker for alt mulig og så videre. Og jeg ser jo ikke at de er i nærheten av å være oppfylt. Så det er jo, og det er jo veldig provoserende måten en egentlig lurer folk. Og det synes jeg ingenting om. Og derfor jeg mener at følgetjenesten må de faktisk ikke få lov å ta. For nå er det nok av hva en har mistet av spesialisthelsetjenestetilbud og beredskap i dette området.

Det blitt fredag 22. mai, årets dag nummer 142. Vi I uke 21, og det 223 dager igjen av året. Det Henning og Henny som har navnedager I dag. Gratulerer. Og vi kan fortelle at Laurence Olivier, Anne-Grete Preuss og Hege Skøyen, alle født 22. mai. På Steinvikholmen overga den franske herreføreren Claude Collard seg etter å ha erobret Jämtland og Trøndelag for svenskene under sjuårskrigen I 1564. Jämtland var igjen norsk 6 år senere. Richard Wagner var den tyske komponisten, ble født på denne dagen I 1813. Det dagen da metersystemet ble innført I Norge I 1875, og dagen da dødsstraff ble avskaffet for forbrytelser I fredstid I 1902. Vi kan fortelle at dette dagen da Chile ble utsatt for det kraftigste jordskjelvet som registrert noensinne, med 9,5 på Richters skala. Det skjedde I 1960, og 3000 mennesker omkom. Det dagen da Sri Lanka ble proklamert som republikk I 1972. Tidligere så var de kjent under navnet Ceylon. Jemen oppstod ved en forening av Nord- og Sør-Jemen på denne dagen I 1990. Og så kan vi nevne at Felipe, den spanske tronarvingen, ble gift med Letizia Ortiz Roca Solano etter at forholdet til norske Eva Sandum tok slutt. Det skjedde dette giftermålet på denne dagen I 2004.

0: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid I krigen mot Iran. Rubio deltar I dag på et møte I Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling I alliansen. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Partene I kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig I dag. Det opplyser NHO mat og drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Holding.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Tins tungtransportsjåfører de meget skeptiske til at Telemark fylkeskommune ser ut til å kutte deler av strekningen mellom Dale og Miland for en bredere vei. Vi snakket med noen av dem da de hadde aksjon nede ved Øverland, og her får du først høre Torbjørn Brekka fra Brødrene Alseth AS.
3: Bra! Det noen som har lyst til å være litt offisiell talsmann? Noen som mener noe på vegne av alle her, det?
4: Nei.
3: du redd for å mene noe?
4: Nei, ikke.
3: Du ikke redd for å mene noe? Nei. Hæ? Ja. Ja, hvor viktig det?
5: Nei, I forhold til all tungtrafikken og trafikken generelt da, som I Tinn, så det viktig med den veien.
3: Ja. Det er ekstremt skuffende at liksom, nå tror du det på gang, og så plutselig så blir det bare avkorting.
5: Ja, det veldig rart at vi nå igjen så skal det liksom kanskje ikke bli noe av, eller bli halvferdig. Det veldig synd.
3: Ja. Ja, for den økte trafikken, altså, jeg vet jo det skjer noe hele tiden, masse småtterier, altså speil som går og masse sånne ting, det skjer jo hele tiden. Og så det jo en ulykkesbelastet vei, selv om det kanskje ikke har vært de verste ulykkene, for å si det sånn, fordi lastebilsjåførene, de kjører jo forsiktig, men de havner jo ut for veien rett som det
5: Ja, de gjør jo, og det jo som regel I møte med fremmede. De lokale, de jo klar over det og greier å liksom hanke seg inn, men det skjer når du møter folk utenfra.
3: Ja, og så det, altså det ser vi jo at mange av dem jo ikke fra Norge engang. De ikke vant sånne veier overhovedet.
5: De skjønner ikke helt hvordan det går an å ha det sånn som dette.
3: Nei.
5: Når de kommer her med så mye trafikk da.
3: Ja.
5: Det voldsomt mye togtrafikk, og det voldsomt mye generell hytte- og biltrafikk da, på den veien.
3: Ja.
5: Og det burde være mulig nå å få oppgradert den opp hit til sentrum. Ja.
3: Det frustrerende at det skal være så vanskelig å få det til. Altså, nå det, jeg vet ikke hvor mange år vi har holdt på med dette her nå, men det jeg mistet tellingen på.
5: Ja, jeg jo lokal, men jeg har jo hørt om dette gang på gang.
3: Ja.
5: Men det blir jo ikke noe av.
3: Nei.
5: Det veldig dumt å gjøre halvferdig og det vel ikke noe penger å spare på det på sikt.
3: Nei, nei.
5: Vi tro.
3: Nei, men sette I gang så må de gjøre det skikkelig.
5: Ja, så det får vi håpe.
3: Men dette med at, at de egentlig ser ut til å ville droppe den verste strekningen, delen av strekningen, det jo ganske pussig.
5: Ja, hva som grunnen til det, tror du?
3: Ja. Ja, for det jo vanskelig å forstå.
5: Mm, vanskelig å forstå.
3: Ja. Det greit at det 60-sone, men, men det jo en grunn til.
5: Mm.
3: Ja. Ja. Ja, nei, men...
5: Hva det å høre med noen av disse som kjører lastebiler?
3: Ja, jeg skal ta oss og gjøre det. Hvem det jeg burde prate med?
5: Jeg fikk dette kastet litt sånn på meg.
3: Ja, ja.
5: For Jo skulle egentlig vært der, sånn.
3: Ja. Ja, dette her jo helt andre folk enn jeg har møtt her tidligere om morgenen, men det jo et sånt generasjonsskifte tydeligvis, for det har jo vært disse gamle ulkene
5: ja, ja, ja.
3: Som har vært med før.
5: Men, men det klart at...
3: Hvem det som mest utsatt på de folka der?
5: Kai Kåsa, så har du ny da,
3: ja.
5: Kjører buss.
3: Ja, ja. Det jo ja jeg, han kan si noe, han altså.
5: Han må jo kunne
3: ja.
5: Si noe,
3: ja. Ja.
5: Som ganske...
3: Ja.
5: Viktig.
3: Ja.
5: Ja. Som frakter folk.
3: Ja. Jeg tar et bilde av deg, og så går jeg og prater med han. Du kan bare bli stående der. Bli med deg da.
2: Jan Larsen I Vy like kritisk til det som I ferd med å skje.
3: Skrive noen skoleunger foran oss.
6: Ja.
3: Ja. Det å kjøre buss
6: ja.
3: På denne veien og møte disse bilene, og I tillegg så står det skoleunger langs veien, det vel en bekymring?
6: Veldig,
3: ja.
6: Hver dag.
3: Og hva dine tanker om at de snakker om å kutte den verste delen av veien? Altså, det vel egentlig den delen av veien som de burde ha tatt først?
6: Det skremmende, for det mindre oversikt nedover, og det absolutt den veien som vi plukker opp unger etter veien også, her bør det gjøres noe.
3: Ja.
6: Og hvis de da starter I feil ende, så det en merkelig tankegang, spør du meg.
3: Hva merker dere på, på bilene deres rundt denne veien? Det bussjåfører som misliker situasjonen?
6: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
6: Vi møter store vogntog I høy hastighet, vi møter biler I høy hastighet. Vi må hele tiden være på alerten. Vi har unger I bussen, og vi må tenke på passasjerer generelt.
3: Ja, så det mye sjåfører som ikke vant til å kjøre på veien her.
6: Ja, det det. Det dem vi redde for,
3: ja.
6: For å si det rett ut. Og... Når det kommer utenlandske vogntog som ligger I 60-70 på den veien som vi snakker om, så det jo livsfarlig.
3: Ja.
6: Det går noen speil av og til.
3: Ja.
6: Ja.
3: Ja.
6: Og da du nærme.
3: Mm. Mm. Det jo ikke lagd noe ordentlig statistikk. Jeg prøvde å finne på det på hva som skjer på denne veien her, men det jo ikke gjort. Og vi vet jo at det flere dødsulykker på veien, og at det mange lastebiler som velva utenfor og litt sånne ting.
6: Mm.
3: Det nesten litt pussy at de ikke kjører statistikk på den slags, egentlig.
6: Ja, det vel en grunn til det.
3: Ja, ja, ja, kanskje det.
6: Ja.
3: Ja. Ja, det med at man skal, at man nå har lovt at dette skulle skje, og nå har dere på en måte trodd at det skulle skje, og så skjer ikke noe. Altså da, eller at det blir redusert da. Det frustrerende?
6: Det frustrerende også. Jeg tror at hvis fylket tenker sånn, så bør de snu. Vi bør høre på de som kjører her oppe, og de som bor her oppe, og ikke minst de som farter den veien av eneste dag, flere ganger om dagen, som passer på ungene, unger som skal på skole, folk som skal på jobb, sånne ting, og ikke minst de som frakter gods og gass her oppe, men de må tenke seg om.
3: Ja.
6: Ja, så jeg bare ber om å tenke om på nytt igjen, og så hør på de som bor her oppe. Så kanskje det blir litt enklere neste gang de skal avgjøre noe.
3: Bra.

EU-kontrollen kan bli dyrere. Det et forslag om at det flere og mer grundige tester som skal gjøres av bilene. Samtidig så det kommet en forkasting av forslaget om at biler eldre enn 10 år skal inn til årlig EU-kontroll. Krav til nytt utstyr for å kunne gjennomføre tester og mer omfattende EU-kontroll altså på bordet i Brussel, og i ytterste konsekvens så kan endringene gjøre at EU-kontrollen blir dyrere uten at bilparken nødvendigvis blir sikrere. Det slik at Jan Harry Svensen, rådgiver i NAF, sier at det en dårlig nytt for forbrukerne, og vi bekymret for at strengere kontrollregime fra EU vil ramme bileiere i Norge. Forslaget som legger opp til en skjerpelse av kravene i EU-kontrollen lå det også som et forslag om at alle biler eldre enn 10 år skulle på årlig EU-kontroll, men dette et forslag som har møtt mye motstand og ligger an til å ikke bli

Det vil bli færre som gradvis kjører rundt med PA-skilter. Det kan vi jo konstatere, ikke minst fordi at nå står det ofte EL på skiltene, så hvis du ikke ber om PA-skilt, så får du det ikke. Men en som har bedt om PA-skilter, det Pettersen Autoimport I Oslo, som valgte PA-skilt til sine luksusbiler. Det sports- og luksusbiler som han forhandlet gjennom 30 år fra 1996 I Pettersen Autoimport AS. Men nå selskapet gått konkurs. Primær årsak at långiver ikke har ønsket å opprettholde varelagerfinansieringen vi har hatt hos dem siden 2012. Vi har jobbet med en alternativ finansiering helt frem til forrige uke, uten å komme I mål med dette, sier gründer og eier Trond Robin Pettersen til Brom. Og 55-åringen, som fra Finnsnes I Troms, startet dette I 1996, da han flyttet fra til Oslo. Og han forteller at det har vært en stor suksess og moro så lenge det varte. Nå sier han at han nok tror at muligheten store for at han ønsker å bruke sine egenskaper andre steder enn å jobbe med luksusbiler. Så nå blir det altså færre PA-registrerte luksusbiler rundt omkring, og så blir det opp til vårt tinn da å velge PA selv på elbiler når vi ønsker å registrere en ny bil.

0: Dette er Selv på kino I dag.
1: Vi står foran pinsehelgen, også I, på kino. Og vi kan fortelle at klokka 18 I kveld så kan du se The Mandalorian and Grogu, en film I Star Wars-universet, klokka 18. Den har premiere, verdenspremiere I disse dager, og vises også igjen på søndag klokka 18.30. Klokka 21 på Rjukan Kino I kveld kan du se Grøsseren Obsession. Filmen har verdenspremiere I kveld, og har fått meget gode kritikker. Obsession altså. På søndag klokka 16 så kan du se Sauedetektivene med norsk tale. Et formidabelt, morsomt familiemysterium, der en sauegjeter blir funnet drept, og sauene må være detektiver. Klokka 16 på søndag. Så klokka 18.30 så det klart for Star Wars-sagan The Mandalorian and Grogu. Det altså klokka 18.30 på søndag. Men klokka 21 I kveld, Obsession, en ny grøsser, som har fått svært gode kritikker. En titt på været forteller at det skal være lettskyet pent vær I 10 dager fremover. En liten regnbyge på lørdag morgen, men rent bortsett fra det, så det meldt oppholdsvær. Det snakker om 4 millimeter lørdag morgen. Vi kan fortelle at det litt rusk, litt mer rusk I lufta. Det skal blåse 3 sekundmeter fra lørdag til torsdag, skiftende vindretning. Det blir mest på tirsdag 26. mai. Da det meldt 5 sekundmeter, men selvfølgelig med mer I kast. Vi kan jo fortelle at temperaturen kommer til å ligge jevnt mellom 18 og 20 grader I denne perioden på dagtid, og nattetemperaturen kommer til å ligge mellom 8 og 11 grader. En fin værtype altså I de kommende dagene, uten at det spesielt varmt.

0: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterna ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg nærmeste timen. Det blir litt fra Telemark, litt fra resten av verden, og variert musikk. Vi skal blant annet høre at det manglet ikke på gode ord, da det for første gang siden 2009 gikk tog fra Notodden stasjon i retning Tinnose. Det var stor feiring på Lysleran stasjon, og litt mer om hva som skjedde der får du snart. Vi skal også høre at det kommet et forslag til reguleringsplan, slik at det kan bli en ny Vrengen bru. Det nå lagt ut til offentlig ettersyn, og du kan si din mening. Du kan til og med se det, se det 3D. Mer om det snart. Og vi skal høre at Berlin ønsker seg OL. Politikerne I Berlin har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL I 2036, så det betyr at hvis de får det, så det 100 år siden Hitler-lekene. Og vi skal også høre at Jemen har nasjonaldag. De feirer gjenforeningen av Nord- og Sør-Jemen I 1990. Og vi I Radio Rjukan ønsker alle en god helg.

String. Spenningen er vel stor, for det lovt knallvær denne pinsehelgen. Spørsmålet om blir det sånn? Svaret på det faktisk tja. Her værvarslet for de neste tre dagene fra Yr for Telemark sin del. Det ventet perioder med pent vær, men også noe regn, særlig i morgen. Temperaturer opp mot 19 grader på Rjukan, 22 grader på Notodden og 21 grader i Seljord. Ellers på Østlandet det ventet delvis skyet oppholdsvær opp i over 20 grader, men i morgen bare 17 grader og regn. Sørlandet får tre dager med ganske fint vær, litt regn i morgen, 19 grader på ettermiddagene. Vestlandet får tre dager med grisevær. Ikke veldig ille, men regn alle tre dager, og også i Midt-Norge det ventet regn i morgen og i overmorgen, bare 15 varmegrader på ettermiddagen. I Nord-Norge så det ventet fint vær til å begynne med, som går over til bare 10 grader og noe regn og grått i overmorgen.

stasjonen var ferdig. Det var duket for fest på stasjonsområdet i Risløran, og det er festtaler og underholdning av elever ved Montessori-skolen, og bevertning servert av Rebecca Lorsen. Og etter en opphold på nesten 2 timer, så dro toget tilbake til Notodden med de rundt 50 inviterte gjestene. Og det var blant annet ordfører Gry Fuglestad, som sprudlet da hun gikk av toget på Notodden stasjon, ifølge Telen. Det var også med en statsråd, Andreas Bjelland Eriksen, som er klima- og miljøminister. Det var også en statssekretær og en tidligere stortingsrepresentant som har hatt en finger med i spillet.

Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted.

0: Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt, så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: line, because you're mine, I walk the line.
1: I pollenvarsel i dag har jeg en dårlig nyhet for de som allergiske mot gresspollen. Gresspollensesongen nemlig I gang på Østlandet og Sørlandet. Det foreløpig beskjeden spredning av gress på Østlandet. Det beskjeden spredning av gresspollen på Sørlandet. Også I Rogaland det beskjeden spredning av gress. Ikke noe gress I de andre områdene som å rapportere fra Norges Astma-Allergiforbund. Andre detaljer, det beskjeden spredning av saliks og bjørk på Østlandet. Det moderat spredning av bjørk og saliks på Sørlandet. I Rogaland det beskjeden spredning av saliks og bjørk. Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal det ingenting å melde på grunn av vær. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress, de også faktisk. Moderat spredning av bjørk og saliks. Og I fjellet det beskjeden av bjørk og saliks. I Trøndelag, Nordland og Troms det ingenting å melde, men det kraftig spredning av bjørk I Finnmark.

Det kan gå mot et veldig spesielt OL. Det politikerne i Berlin som har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL i 2036. Og får de da tilslaget, så vil lekene gå nøyaktig 100 år etter at Nazi-Tyskland arrangerte OL på samme sted. Ordfører Kai Wegner sier i en uttalelse at vår søknad et ekte løfte til fremtidige generasjoner. Vi ønsker å se en positiv utvikling for byen Berlin, sier Wegner ifølge NTB. Og i tillegg til Berlin har München, Hamburg og Nordrhein-Westfalen vist interesse for å arrangere sommerlekene om 10 år. Og Tysklands olympiske kommitté skal plukke ut en kandidat 26. september. Deretter sendes en søknad til den internasjonale olympiske kommitté, IOC, som tar den endelige avgjørelsen. Så det altså en stund til vi får vite om Berlin, eller om det noen andre som får OL i 2036. Vi ønsker bare lykke til!

Vi ser litt på trafikken og starter med tog, fordi det varslet arbeider på strekningen mellom Noragutu og Notodden på formiddagen. Det betyr at noen avganger kan være innstilt med buss for tog fra Noragutu til Notodden. Og det kommer i tillegg til de andre avgangene som innstilt mellom Porsgrunn og Notodden. Så litt innstillinger for tog i øyeblikket. Vi kan også ta med en annen melding om Sørlandsbanen. Det arbeider mellom Gjerstad og Kristiansand, og det stengt for trafikk mellom 3.30 og 10.20 alle dager fram til desember i år. Vi tar med et arbeid på fylkesvei 450 mellom Eidsborgbekk og Romdal i Tokke. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 29. mai ifølge Statens vegvesen. Husk også at det innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Så har du en større bil eller en tyngre bil, så ta kontakt med kommune eller fylkeskommune for å avklare om det mulig å kjøre på veien.

Vi skal høre at Vrengen bru vil bli erstattet av en ny bru, og nå er forslaget til reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn. Det er slik at tiden for at den gamle Vrengen bru skal bli erstattet nærmer seg. Forslaget til hvordan den nye brua skal bygges er ferdig. Og i planforslaget er det lagt opp til en utbedring av fylkesveien i om lag 360 meters lengde, i tillegg til å bygge en helt ny bru. Formålet med planarbeidet er å sikre areal til den nye brua, og til å utbedre veien slik at sikten blir bedre, og veien blir utvidet til 6,5 meter. Og alle som har innspill til forslaget må sende det skriftlig innen 29. juni. Forslaget skal være merket med innspill til reguleringsplan for fylkesvei 450, Vrengen bru. Og du kan gå inn på Telemark fylkeskommunes hjemmesider og se det interaktivt i 3D. Høres jo spennende ut. Vrengen bru, altså.

Så er jo da spørsmålet endelig i helg. Hva skal vi se på TV? Jo, jeg har fått anbefalt Fra bølle til bestevenn, så den går videre på NRK1 2005. Alle er nervøse for eksamenen som nærmer seg. Bjarne må flytte hjemmefra, står det. Det er altså Fra bølle til bestevenn. Det er hunder det er snakk om her. Smaken av Italia med Stanley Tucci. Det er fortsettes på NRK2. Reise gjennom Italia for å oppdage hemmelighetene klokka 22. Og så er det filmer på diverse kanaler. Vi kan jo ta med US Marshals på TV3 Plus klokka 21. The Fan 23.40 på samme kanal. TV3 sender Alt en jente kan ønske seg klokka 19.10. The Expendables 3 klokka 21.30, altså fortsatt TV3. Og så er det Maktens menn på TV Norge klokka 21.30 og Castaway 23.45. Og på Rex så er det Transformers Rise of the Beasts klokka 22.00 i kveld.

Vi markerer at det nasjonaldag i Jemen i dag. Det fordi at de markerer gjenforeningen av Nord- og Sør-Jemen, som skjedde 22. mai 1990. Så har det ikke vært helt rolig der etterpå, men det skal vi ikke snakke så mye om. Vi skal snakke litt om at navnet Jemen har rot i et arabisk ord som kan bety rikdom, eller kan bety landet til høyre, og sikter da til at muslimer i Mekka med ansiktet vendt mot øst i bønn har Jemen på høyre hånd. Og det det i hvert fall ifølge Store norske leksikon. De skriver også at Jemen har en rik historie, og ble av romerne i oldtiden omtalt som Arabia Felix, det lykkelige Arabia. I nyere tid så har Jemen vært preget av mye indre strid. Det ulike stammer og klaner som har stor innflytelse. Det har vært militærkupp og borgerkrig og militærkonflikt mellom de to tidligere selvstendige statene. De gikk altså i 1990 sammen i én stat.

0: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. 5 mindreårige gutter pågrepet i forbindelse med 2 branner i Oslo natt til i dag. Brannene oppstod på Voldsløka med kort mellomrom. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med den nærmeste timen. Det blir litt fra Telemark, litt fra resten av verden, og variert musikk. Vi skal blant annet høre at det manglet ikke på gode ord, da det for første gang siden 2009 gikk tog fra Notodden stasjon I retning Tinnose. Det var stor feiring på Lisleherrand stasjon, og litt mer om hva som skjedde der får du snart. Vi skal også høre at det kommet et forslag til reguleringsplan, slik at det kan bli en ny Vrengenbru. Det nå lagt ut til offentlig ettersyn, og du kan si din mening. Du kan til og med se det i 3D. Mer om det snart. Og vi skal høre at Berlin ønsker seg OL. Politikerne I Berlin har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL I 2036. Så det betyr at hvis de får det, så det 100 år siden Hitler-lekene. Og vi skal også høre at Jemen har nasjonaldag. De feirer gjenforeningen av Nord- og Sør-Jemen I 1990. Og vi I Radio Rjukan ønsker alle en god helg.

Spenningen vel stor, for det lovt knallvær denne pinsehelga. Spørsmålet om blir det sånn? Svaret på det faktisk tja. Her værvarslet for de neste tre dagene fra Yr for Telemark sin del. Det ventet perioder med pent vær, men også noe regn, særlig i morgen. Temperaturer opp mot 19 grader på Rjukan, 22 grader på Notodden og 21 grader i Seljord. Ellers på Østlandet det ventet delvis skyet oppholdsvær opp i over 20 grader, men i morgen bare 17 grader og regn. Sørlandet får tre dager med ganske fint vær, litt regn i morgen, 19 grader på ettermiddagene. Vestlandet får tre dager med grisevær. Ikke veldig ille, men regn alle tre dager, og også i Midt-Norge det ventet regn i morgen og i overmorgen, bare 15 varmegrader på ettermiddagen. I Nord-Norge så det ventet fint vær til å begynne med, som går over til bare 10 grader og noe regn og grått i overmorgen.

gikk tog på Tinnosbanen for første gang på 17 år I går, og det manglet ikke på gode år, da det for første gang siden 2009 gikk tog fra Notodden stasjon I retning Tinnose. Anledningen var feiringen av at første etappe av gjenoppbyggingen av Tinnosbanen var ferdig. Det var duket for fest på stasjonsområdet I Risleran, og det festtaler og underholdning av elever ved Montessori-skolen, og bevertning servert av Rebecca Lorsen. Og etter en opphold på nesten to timer, så dro toget tilbake til Notodden med de rundt 50 inviterte gjestene. Og det var blant annet ordfører Gry Fuglestein, som sprudlet da hun gikk av toget på Notodden stasjon, ifølge Telen. Det var også med en

0: med Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

pollenvarselet i dag har jeg en dårlig nyhet for de som allergiske mot gresspollen. Gresspollensesongen nemlig i gang på Østlandet og Sørlandet. Det foreløpig beskjeden spredning av gress på Østlandet. Det beskjeden spredning av gresspollen på Sørlandet. Også i Rogaland det beskjeden spredning av gress. Ikke noe gress i de andre områdene som å rapportere fra Norges Astma-Allergiforbund. Andre detaljer, det beskjeden spredning av salix og bjørk på Østlandet. Det moderat spredning av bjørk og salix på Sørlandet. Rogaland det beskjeden spredning av salix og bjørk. Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal det ingenting å melde på grunn av vær. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress, de også faktisk. Moderat spredning av bjørk og salix. Og i fjellet det beskjeden av bjørk og salix. I Trøndelag, Nordland og Troms det ingenting å melde, men det kraftig spredning av bjørk i Finnmark.

Det kan gå mot et veldig spesielt OL. Det politikerne i Berlin som har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL i 2036. Og får de da tilslaget, så vil lekene gå nøyaktig 100 år etter at Nazi-Tyskland arrangerte OL på samme sted. Ordfører Kai Wegner sier i en uttalelse at vår søknad et ekte løfte til fremtidige generasjoner. Vi ønsker å se en positiv utvikling for byen Berlin, sier Wegner ifølge NTB. Og i tillegg til Berlin har München, Hamburg og Nordrhein-Westfalen vist interesse for å arrangere sommerlekene om 10 år. Og Tysklands olympiske kommitté skal plukke ut en kandidat 26. september. Deretter sendes en søknad til den internasjonale olympiske kommitté, IOC, som tar den endelige avgjørelsen. Så det altså en stund til vi får vite om Berlin, eller om det noen andre som får OL i 2036. Vi ønsker bare lykke til!

Vi ser litt på trafikken og starter med tog, fordi det varslet arbeider på strekningen mellom Noragutu og Notodden på formiddagen. Det betyr at noen avganger kan være innstilt med buss for tog fra Noragutu til Notodden. Og det kommer i tillegg til de andre avgangene som innstilt mellom Porsgrunn og Notodden. Så litt innstillinger for tog i øyeblikket. Vi kan også ta med en annen melding om Sørlandsbanen. Det arbeider mellom Gjerstad og Kristiansand, og det stengt for trafikk mellom 3.30 og 10.20 alle dager fram til desember i år. Vi tar med et arbeid på fylkesvei 450 mellom Eidsborg, Bekk og Romdal i Tokke. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 29. mai ifølge Statens vegvesen. Husk også at det innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Så har du en større bil eller en tyngre bil, så ta kontakt med kommune eller fylkeskommune for å avklare om det mulig å kjøre på veien.

0: den måten vi driver med fish farming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag

Vi skal høre at Vrengen bru vil bli erstattet av en ny bru, og nå forslaget til reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn. Det slik at tiden for at den gamle Vrengen bru skal bli erstattet nærmer seg. Forslaget til hvordan den nye brua skal bygges ferdig. Og i planforslaget det lagt opp til en utbedring av fylkesveien i om lag 360 meters lengde, i tillegg til å bygge en helt ny bru. Formålet med planarbeidet å sikre areal til den nye brua, og til å utbedre veien slik at sikten blir bedre, og veien blir utvidet til 6,5 meter. Og alle som har innspill til forslaget må sende skriftlig innen 29. juni. Forslaget skal være merket med innspill til reguleringsplan for fylkesvei 450, Vrengen bru. Og du kan gå inn på Telemark fylkeskommunes hjemmesider og se det interaktivt i 3D. Høres jo spennende ut. Vrengen bru altså.

Så er jo da spørsmålet endelig i helg. Hva skal vi se på TV? Jo, jeg har fått anbefalt Fra bølle til bestevenn, så den går videre på NRK1 2005. Alle er nervøse for eksamenen som nærmer seg. Bjarne må flytte hjemmefra, står det. Det er altså Fra bølle til bestevenn. Det er hunder det er snakk om her. Smaken av Italia med Stanley Tucci. Det er fortsettelse på NRK2. Reise gjennom Italia for å oppdage hemmelighetene klokka 22. Og så er det filmer på diverse kanaler. Vi kan jo ta med US Marshals på TV3 Plus klokka 21. The Fan 23.40 på samme kanal. TV3 sender Alt en jente kan ønske seg klokka 19.10. The Expendables 3 klokka 21.30, altså fortsatt TV3. Og så er det Maktens menn på TV Norge klokka 21.30 og Castaway 23.45. Og på Rex så er det Transformers Rise of the Beasts klokka 22.00 i kveld.

Vi markerer at det en nasjonaldag i Jemen i dag. Det fordi at de markerer gjenforeningen av Nord- og Sør-Jemen, som skjedde 22. mai 1990. Så har det ikke vært helt rolig der etterpå, men det skal vi ikke snakke så mye om. Vi skal snakke litt om at navnet Jemen har rot i et arabisk ord som kan bety rikdom, eller kan bety landet til høyre, og sikter da til at muslimer i Mekka med ansiktet vendt mot øst i bønn har Jemen på høyre hånd. Og det i hvert fall ifølge Store norske leksikon. De skriver også at Jemen har en rik historie, og ble av romerne i oldtiden omtalt som Arabia Felix, det lykkelige Arabia. I nyere tid så har Jemen vært preget av mye indre strid, det ulike stammer og klaner som har stor innflytelse. Det har vært militærkupp og borgerkrig og militærkonflikt mellom de to tidligere selvstendige statene. De gikk altså i 1990 sammen i én stat.

0: Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355 som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for tre måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget I USA nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God formiddag. Du lytter til formiddagsaktuelt. Her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

Tannlege Melum og tannlege Hagens to kontorer på Rjukan kjøpt opp av et selskap som nå danner Rjukan tannlegekontor. Dette en familiebedrift fra Bærum som eies av Katrine Meyer Borchgrevink og Karsten Meidel Borchgrevink. Hun selv daglig leder og tannlege i selskapet, mens ektemannen styreleder i selskapet. Han har jobbet i 15 år med bedriftsstrategi, ledelse og regnskap, i tillegg til at han har jobbet nesten hele sin karriere innen helsesektoren. Nå de allerede i full gang med å følge opp driften ved de to klinikkene på Rjukan, som nå altså skal slå sammen til en. Gunnar Odd Hagen, som har tenkt å pensjonere seg, får altså en ny tannlege inn på plass, og så det også meningen at disse to tannlegekontorene skal samles på et sted over tid.

Nasjonalt parksenterstyret refser Tinn kommune og vil at kommunen skal ta KOFA-boten på 2,37 millioner kroner. Tinn kommune får hard kritikk fra styret i Hardangervidda Nasjonalparksenter rundt gebyret fra KOFA. Styret hevder at kommunens saksfremlegg til kommunestyret i går direkte feil på sentrale punkter og beskylder kommunen for å forsøke å skyve ansvaret for brudd på anskaffelsesreglene over på selskapet. I et brev sendt til Tinn kommune i forkant av kommunestyrets behandling ber styret om at kommunestyret får et korrekt og fullstendig og faktisk grunnlag for sin beslutning. Den ekstraordinære generalforsamlingen hvor saken skal behandles finnes det 22. mai, altså i dag. KOFA-gebyret gjelder en direkte anskaffelse i forbindelse med byggeprosjektet på Norsk Villreinsenter Sør, der byggesaken ikke ble lagt ut på offentlig anbud. Dette er ikke korrekt, skriver styret i brevet. De hevder det var Tinn kommune som over tid hadde dialog med Norsk Villreinsenter Sør og forhandlet frem ny leieavtale. Ved overleveringen ble det presisert at saken hastet og at styret ble bedt om å innhente finansiering for det gitte budsjettet og iverksette gjennomføring, heter det i brevet. Kommunedirektør Terje Killi avviser dette, at det er kommunen som er skyld i at Vidda-senteret nå har fått denne boten.

0: Jutland var igjen norsk 6 år senere. Richard Wagner var den tyske komponisten, ble født på denne dagen i 1813. Det er dagen da metersystemet ble innført i Norge i 1875, og dagen da dødsstraff ble avskaffet for forbrytelser i fredstid i 1902. Vi kan fortelle at dette er dagen da Chile ble utsatt for det kraftigste jordskjelvet som er registrert noensinne, med 9,5 på Richters skala. Det skjedde i 1960, og 3000 mennesker omkom. Det er dagen da Sri Lanka ble proklamert som republikk i 1972. Tidligere så var de kjent under navnet Ceylon. Jemen oppstod ved en forening av Nord- og Sør-Jemen på denne dagen i 1990. Og så kan vi nevne at Felipe, den spanske tronarvingen, ble gift med Letizia Ortiz Roca Solano etter at forholdet til norske Eva Sandum tok slutt. Det skjedde, dette giftermålet, på denne dagen i 2004.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt, og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Kjersti Toppe utfordrer partiet på Stortinget og krever at Tinn kommune får beholde en jordmortjeneste, da hun frykter en dominoeffekt. Kjersti Toppe, hvor store forhåpninger har du med å få med deg flere partier på dette forslaget?
4: Jeg har jo forhåpninger, for det er jo veldig viktig at vi kunne fått flertall. Men det ser jo ikke så enkelt ut, fordi det var ikke så mange partier som sluttet seg til forslaget når komiteen behandlet det. Men jeg håper jo fortsatt at vi kan klare det. Det hadde vært veldig viktig for gravide kvinner i Tinn at den kan beholde den følgetjeneste den har hatt til nå.
0: Mm. Den generelle reaksjonen til at altså du har jo vært involvert i mange saker i Tinn, både rundt fødetilbud og andre ting, og det virker nesten på oss som om sykehuset Telemark, det er en slags prøvestein for andre ting som skjer rundt omkring i landet hele tiden.
4: Ja, jeg har jo fulgt veldig mye med på sykehustilbudet på Rjukan og i området, og jeg var jo også, fulgte jo den prosessen tett når sykehuset ble lagt ned, og alle lovnadene som kom da, som ikke har blitt noe av, og det er derfor også jeg engasjerer meg for følgetjeneste, for det får noe bare en måte på hva Tinn-samfunnet skal miste av tilbudet fra spesialisthelsetjenester, og jeg er også bekymret for at dette er en prøvestein. Blir dette den nye malen for følgetjeneste for gravide, så kan andre helseforetak andre plasser i landet gjøre det samme. Og det er veldig provoserende når det gjelder de kvinner som fra før har lengst reisevei til en fødeavdeling, og så skal en attpåtil drive og kutte på følgetjeneste, som uansett er jo en erstatning for at en ikke har et nærmere sykehustilbud enn det en har.
0: Er forslaget ditt godt nok til at Høyre biter på, for Høyre er vel litt avgjørende her?
4: Ja, Høyre kan være avgjørende, og FRP og de andre mindre partiene jeg, ja, det usikkert for meg å være

0: fant på dig, har jo kanskje større forhåpninger til Fremskrittspartiet, som har vært opptatt av denne saken. Min erfaring at Høyre ofte ikke slutter seg til forslag som foretakene har ansvar for, fordi de mener at det er noe som politiske parti ikke skal blande seg inn i. Der har jo vi et ulikt syn, for Senterpartiet mener jo at sykehus og sykehustilbud er en viktig del av velferdstilbudet vårt, og som selvsagt også skal være politisk styrt, og det at vi har en trygg følgetjeneste for alle kvinner, uavhengig av hvor de bor, og at den ikke blir svekket, det mener vi er et overordnet politisk ansvar som det er naturlig at Stortinget griper inn i dersom vi ser at foretakene gjør vedtak og gjør endringer som ikke er forsvarlig og utifra de lovnadene som vi gir innbyggerne og hva de gravide kan forvente av trygghet og følgetjeneste.
1: Mm. Så det holder at du får Fremskrittspartiet med sammen med de andre partiene? Det holder for...
0: Ja. Men da må også KrF være, altså det må være alle de andre partiene med, altså det må være både Senterpartiet og SV og Rødt er jo inne, men vi trenger også Miljøpartiet og KrF og FRP. Men hvis Høyre blir med på det, så trenger vi jo færre parti. Men ja, så jeg vet ikke helt hvordan det går, men vi prøver oss igjen, og det var jo et tilsvarende forslag i fjor vår, som heller ikke fikk flertall, men dette kunne jo, som jeg også skrev veldig mailen til dere, at dette kunne jo bli ordnet av regjeringspartiene om de hadde ville. Det hadde ikke vært et problem å sagt at følgetjenestene skal ivaretas og skal ikke måtte sentraliseres vekk og på den måten så er gjort noe da. Men når Arbeiderpartiet ikke lytter til det, så sier vi jo nødt til å fremme forslag om det og prøve på den veien.
1: Mm. Det er nesten ufattelig hvor mye som skal tynes ut av de kronene som man vanligvis skulle tro skulle følge med i en sånn setting, og i hvert fall når de fjerner sykehuset, så skulle du tro at de ville finne et fullgodt tilbud.
0: Ja, det er akkurat det. Det er jo en slags kontrakt, jeg mener, om ikke det er en sånn fysisk kontrakt, så mener jeg at vi har i hvert fall et ansvar for de samfunnene som har opplevd stor sentralisering og opplevd at de har mistet lokalsykehuset sitt. Og jeg husker jo alle lovnadene som kom om at fra sykehuset til Telemark, det var jo ikke måte på hvor stor sykehusaktivitet som skulle komme på Rjukan, og det skulle være poliklinikker for alt mulig og så videre. Og jeg ser jo ikke at de i nærheten av å være oppfylt. Så det er jo, og det er jo veldig provoserende måten en egentlig lurer folk. Og det synes jeg ingenting om. Og derfor jeg mener at følgetjenesten må de faktisk ikke få lov å ta. For nå er det nok av hva en har mistet av spesialisthelsetjenestetilbud og beredskap i dette området.

0: Fremtidens tungtransportsjåfører, de meget skeptiske til at Telemark fylkeskommune ser ut til å kutte deler av strekningen mellom Dale og Miland for en bredere vei. Vi snakket med noen av dem da de hadde aksjon nede ved Øverland, og her får du først høre Torbjørn Brekka fra Brødrene Alseth AS.
1: Bra! Det noen som har lyst til å være litt offisiell talsmann? Noen som mener noe på vegne av alle her, det?
2: Nei.
1: Du redd for å mene noe?
2: Nei.
1: Du ikke redd for å mene noe? Nei. Hæ? Ja. Ja, hvor viktig det?
3: Nei, i forhold til all tungtrafikken og trafikken generelt da, som i Tinn, så det viktig med den veien.
1: Ja. Det er ekstremt skuffende at liksom, nå tror du det på gang, og så plutselig så blir det bare avkorting.
3: Ja, det veldig rart at vi nå igjen så skal det liksom kanskje ikke bli noe av, eller bli halvferdig. Det veldig synd.
1: Ja. Ja, for den økte trafikken, altså, jeg vet jo det skjer noe hele tiden, masse småtterier, altså speil som går og masse sånne ting, det skjer jo hele tiden. Og så det jo en ulykkesbelastet vei, selv om det kanskje ikke har vært de verste ulykkene, for å si det sånn, fordi lastebilsjåførene, de kjører jo forsiktig, men de havner ut for veien rett som det
3: Ja, de gjør jo, og det jo som regel i møte med fremmede. De lokale, de jo klar over det og greier å liksom hanke seg inn, men det skjer når du møter folk utenfra.
1: Ja, og så altså det ser vi jo at mange av dem jo ikke fra Norge engang. De ikke vant sånne veier overhovedet.
3: De skjønner ikke helt hvordan det går an å ha det sånn som dette.
1: Nei.
3: Når de kommer her med så mye trafikk da.
1: Ja.
3: Det voldsomt mye tungtrafikk, og det voldsomt mye generell hytte- og biltrafikk da, på den veien.
1: Ja.
3: Og det burde være mulig nå å få oppgradert den opp til sentrum.
1: Det frustrerende at det skal være så vanskelig å få det til. Altså, nå jeg vet ikke hvor mange år vi har holdt på med dette her nå, men det har jeg mistet tellingen på.
3: Ja, jeg jo lokal, men jeg har jo hørt om dette gang på gang.
1: Ja.
3: Men det blir jo ikke noe av.
1: Nei.
3: Det veldig dumt å gjøre halvferdig, og det vel ikke noen penger å spare på det på sikt.
1: Nei.
3: Vi tror.
1: Nei, men setter i gang så må de gjøre det skikkelig.
3: Ja, så
1: men dette med at de egentlig ser ut til å ville droppe den verste delen av strekningen, det jo ganske pussig.
3: Ja, hva som grunnen til det, tror du?
1: Ja, for det jo vanskelig å forstå.
3: Vanskelig å forstå.
1: Ja. Det greit at det 60-sone, men det jo en grunn til.
3: Mm-hmm.
1: Ja. Ja. Ja, nei, men...
3: Hvor det å høre med noen av disse som kjører lastebil?
1: Ja, jeg skal ta oss og gjøre det. Hvem det jeg burde prate med?
3: Jeg fikk dette kastet litt sånn på meg. For Jo skulle egentlig vært der, så...
1: Ja, dette her jo helt andre folk enn jeg har møtt her tidligere om morgenen, men det jo et sånt generasjonsskifte tydeligvis, for det har jo vært disse gamle ulkene
3: som
1: har vært
3: med før. Men det klart at...
1: Hvem det som mest utsatt på de folka der?
3: Kai Kåsa, så har du Ny da, kjører buss.
1: Han kan si noe, han altså.
3: Han må jo kunne si noe,
1: ja.
3: Som ganske viktig.
1: Ja.
3: Som frakter folk.
1: Ja. Jeg tar et bilde av deg, og så går jeg og prater med han. Du kan bare bli stående der. Bli med deg da.
0: Jan Larsen i Vy like kritisk til det som i ferd med å skje.
1: Vi har noen skoleunger foran oss.
2: Ja.
1: Det å kjøre buss på denne veien og møte disse bilene, og i tillegg så står det skoleunger langs veien, det vel en bekymring.
2: Veldig.
1: Ja.
2: Hver dag.
1: Og hva dine tanker om at de snakker om å kutte den verste delen av veien? Altså, det vel egentlig den delen av veien som de burde ha tatt først?
2: Det skremmende, for det mindre oversikt nedover, og det absolutt den veien som vi plukker opp unger etter veien også, her bør det gjøres noe.
1: Ja.
2: Og hvis de da starter i feil ende, så det en merkelig tankegang, spør du meg.
1: Hva merker dere på bilene deres rundt denne veien? Er det bussjåfører som misliker situasjonen?
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Vi møter store vogntog i høy hastighet, vi møter biler i høy hastighet. Vi må hele tiden være på alerten. Vi har unger i bussen, og vi må tenke på passasjerer generelt.
1: Ja, så er det mye sjåfører som ikke er vant til å kjøre på veien her.
2: Ja, det er det. Det er dem vi redde for, ja. For å si det rett ut. Når det kommer utenlandske vogntog som ligger i 60-70 på den veien som vi snakker om, så nei, det er jo lysfallet. Ja. Det går noen speil av og til.
1: Ja.
2: Og da er du nærme. Mm. Mm.
1: Det er jo ikke lagd noe ordentlig statistikk. Jeg prøvde å finne på det, på hva som skjer på denne veien her, men det er jo ikke gjort. Og vi vet jo at det er flere dødsulykker på veien, og at det er mange lastebiler som er velva utenfor og litt sånne ting. Mm. Det er nesten litt pussig at de ikke kjører statistikk på den slags, egentlig.
2: Ja, det er vel en grunn til det?
1: Ja, kanskje det.
2: Ja,
1: det med at man skal, at man nå har lovt at dette skulle skje, og nå har dere på en måte trodd at det skulle skje, og så skjer det ikke noe. Altså da, eller at det blir redusert da. Er det frustrerende?
2: Det er frustrerende også. Jeg tror at hvis fylket tenker seg om, så bør de snu. Vi bør høre på de som kjører her oppe, og de som bor her oppe, og ikke minst de som farter den veien eneste dag, flere ganger om dagen, som passer på unger som skal på skole, folk som skal på jobb, sånne ting, og ikke minst de som frakter gods og gass her oppe, men de må tenke seg om.
1: Ja,
2: så jeg bare ber om å tenke om på nytt igjen, og så hør på de som bor her oppe. Så kanskje det blir litt enklere neste gang de skal avgjøre noe.
1: Bra.

EU-kontrollen kan bli dyrere. Det er et forslag om at det er flere og mer grundige tester som skal gjøres av bilene. Samtidig så er det kommet en forkasting av forslaget om at biler eldre enn 10 år skal inn til årlig EU-kontroll. Krav til nytt utstyr for å kunne gjennomføre tester og mer omfattende EU-kontroll er altså på bordet i Brussel, og i ytterste konsekvens så kan endringene gjøre at EU-kontrollen blir dyrere uten at bilparken nødvendigvis blir sikrere. Det er slik at Jan Harry Svensen, rådgiver i NAF, sier at det er dårlig nytt for forbrukerne, og vi er bekymret for at strengere kontrollregime fra EU vil ramme bileiere i Norge. Forslaget som legger opp til en skjerpelse av kravene i EU-kontrollen lå det også i som et forslag om at alle biler eldre enn 10 år skulle på årlig EU-kontroll, men dette er et forslag som har møtt mye motstand og ligger an til å ikke bli vedtatt.

Det vil bli færre som gradvis kjører rundt med PA-skilter. Det kan vi jo konstatere, ikke minst fordi at nå står det ofte EL på skiltene, så hvis du ikke ber om PA-skilt, så får du det ikke. Men en som har bedt om PA-skilter, det Pettersen Autoimport I Oslo, som valgte PA-skilt til sine luksusbiler. Det sports- og luksusbiler som han forhandlet gjennom 30 år fra 1996 I Pettersen Autoimport AS. Men nå selskapet gått konkurs. Primær årsak at lånegiver ikke har ønsket å opprettholde varelagerfinansieringen vi har hatt hos dem siden 2012. Vi har jobbet med en alternativ finansiering helt frem til forrige uke, uten å komme I mål med dette, sier gründer og eier Trond Robin Pettersen til Brom. Og 55-åringen som fra Finnsnes I Troms startet dette I 1996 da han flyttet fra til Oslo. Og han forteller at det har vært en stor suksess og moro så lenge det varte. Nå sier han at han nok tror at muligheten store for at han ønsker å bruke sine egenskaper andre steder enn å jobbe med luksusbiler. Så nå blir det altså færre PA-registrerte luksusbiler rundt omkring, og så blir det opp til vår sitin da å velge PA selv på elbiler når vi ønsker å registrere en ny bil.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: Vi står foran pinsehelgen, også i, på kino, og vi kan fortelle at klokka 18 i kveld så kan du se The Mandalorian and Grogu, en film i Star Wars-universet, klokka 18. Den har premiere, verdenspremiere i disse dager, og vises også igjen på søndag klokka 18.30. Klokka 21 på Rjukan Kino i kveld kan du se Grøsseren Obsession. Filmen har verdenspremiere i kveld, og har fått meget gode kritikker. Obsession altså. På søndag klokka 16 så kan du se Sauedetektivene med norsk tale. Et formidabelt, morsomt familiemysterium, der en sauegjeter blir funnet drept, og sauene må være detektiver. Klokka 16 på søndag. Så klokka 18.30 så er det klart for Star Wars-sagan The Mandalorian and Grogu. Det er altså klokka 18.30 på søndag. Men klokka 21 i kveld, Obsession, en ny grøsser som har fått svært gode kritikker. En titt på været forteller at det skal være lettskyet pent vær i 10 dager fremover. En liten regnbyge på lørdag morgen, men rent bortsett fra det, så er det meldt oppholdsvær. Det snakker om 4 millimeter lørdag morgen. Vi kan fortelle at det er litt rusk, litt mer rusk i lufta. Det skal blåse 3 sekundmeter fra lørdag til torsdag, skiftende vindretning. Det blir mest på tirsdag 26. mai. Da det er meldt 5 sekundmeter, men selvfølgelig med mer i kast. Vi kan jo fortelle at temperaturen kommer til å ligge jevnt mellom 18 og 20 grader i denne perioden på dagtid, og nattetemperaturen kommer til å ligge mellom 8 og 11 grader. En fin værtype altså i de kommende dagene, uten at det er spesielt varmt. Strong.

0: Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppsto med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotten skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet I skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp I singlet I protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Radio Rjukan.

0: gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd. Og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Rjukan.

Flere luftambulanser sendt til det som beskrives som en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sveivekjønnsbekken I Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO stat lønnsforhandlingene I staten, oppgjører nå til mekling hos riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal. Dette Radio.

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Den båten vi driver med fiskfarming på, det

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

the long road across the ocean.

0: En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt I 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauvikjønsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-stat lønnsforhandlingene I staten, oppgjøret nå til mekling hos riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Radio Rjukan.

0: Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. To personer sendt til sykehus i to luftambulanser etter en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien i Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrredal, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Det blir litt fra Telemark, litt fra resten av verden, og variert musikk. Vi skal blant annet høre at det manglet ikke på gode ord, da det for første gang siden 2009 gikk tog fra Notodden stasjon I retning Tinnose. Det var stor feiring på Lysleran stasjon, og litt mer om hva som skjedde der får du snart. Vi skal også høre at det kommet et forslag til reguleringsplan, slik at det kan bli en ny Vrengenbru. Det nå lagt ut til offentlig ettersyn, og du kan si din mening. Du kan til og med se det i 3D. Mer om det snart. Og vi skal høre at Berlin ønsker seg OL. Politikerne I Berlin har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL I 2036. Så det betyr at hvis de får det, så det 100 år siden Hitler-lekene. Og vi skal også høre at Jemen har nasjonaldag. De feirer gjenforeningen av Nord- og Sør-Jemen I 1990. Og vi I Radio Rjukan ønsker alle en god helg.

spenningen er vel stor, for det er lovt knallvær denne pinsehelgen. Spørsmålet er om blir det sånn? Svaret på det er faktisk tja. Her er værvarslet for de neste tre dagene fra Yr for Telemark sin del. Det er ventet perioder med pent vær, men også noe regn, særlig i morgen. Temperaturer opp mot 19 grader på Rjukan, 22 grader på Notodden og 21 grader i Seljord. Ellers på Østlandet er det ventet delvis skyet oppholdsvær opp i over 20 grader, men i morgen bare 17 grader og regn. Sørlandet får tre dager med ganske fint vær, litt regn i morgen, 19 grader på ettermiddagene. Vestlandet får tre dager med grisevær. Ikke veldig ille, men regn alle tre dager, og også i Midt-Norge er det ventet regn i morgen og i overmorgen, bare 15 varmegrader på ettermiddagen. I Nord-Norge så er det ventet fint vær til å begynne med, som går over til bare 10 grader og noe regn og grått i overmorgen.

opphold på nesten 2 timer, så dro toget tilbake til Notodden med de rundt 50 inviterte gjestene. Og det var blant annet ordfører Gry Fuglestein, som sprudlet da hun gikk av toget på Notodden stasjon ifølge telen. Det var også med en statsråd, Andreas Bjelland Eriksen, som klima- og miljøminister. Det var også en statssekretær og en tidligere stortingsrepresentant som har hatt en finger med i spillet med å finansiere denne delen.

I pollenvarsel i dag har jeg en dårlig nyhet for de som allergiske mot gresspollen. Gresspollensesongen nemlig i gang på Østlandet og Sørlandet. Det foreløpig beskjeden spredning av gress på Østlandet. Det beskjeden spredning av gresspollen på Sørlandet. Også i Rogaland det beskjeden spredning av gress. Ikke noe gress i de andre områdene som å rapportere fra Norges Astma-Allergiforbund. Andre detaljer, det beskjeden spredning av saliks og bjørk på Østlandet. Det moderat spredning av bjørk og saliks på Sørlandet. Rogaland det beskjeden spredning av saliks og bjørk. Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal det ingenting å melde på grunn av vær. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress, de også faktisk. Moderat spredning av bjørk og saliks. Og i fjellet det beskjedent av bjørk og saliks. I Trøndelag, Nordland og Troms det ingenting å melde, men det kraftig spredning av bjørk i Finnmark.

Det kan gå mot et veldig spesielt OL. Det politikerne i Berlin som har gitt grønt lys til å søke om sommer-OL i 2036. Og får de da tilslaget, så vil lekene gå nøyaktig 100 år etter at Nazi-Tyskland arrangerte OL på samme sted. Ordfører Kai Wegner sier i en uttalelse at vår søknad er et ekte løfte til fremtidige generasjoner. Vi ønsker å se en positiv utvikling for byen Berlin, sier Wegner ifølge NTB. Og i tillegg til Berlin har München, Hamburg og Nordrhein-Westfalen vist interesse for å arrangere sommerlekene om 10 år. Og Tysklands olympiske komité skal plukke ut en kandidat 26. september. Deretter sendes en søknad til den internasjonale olympiske komité, IOC, som tar den endelige avgjørelsen. Så det er altså en stund til vi får vite om Berlin, eller om det er noen andre som får OL i 2036. Vi ønsker bare lykke til!

Vi ser litt på trafikken og starter med tog, fordi det varslet arbeider på strekningen mellom Noragutu og Notodden på formiddagen. Det betyr at noen avganger kan være innstilt med buss for tog fra Noragutu til Notodden. Og det kommer i tillegg til de andre avgangene som innstilt mellom Porsgrunn og Notodden. Så litt innstillinger for tog i øyeblikket. Vi kan også ta med en annen melding om Sørlandsbanen. Det arbeider mellom Gjerstad og Kristiansand, og det stengt for trafikk mellom 3.30 og 10.20 alle dager fram til desember i år. Vi tar med et arbeid på fylkesvei 450 mellom Eidsborg, Bekk og Romdal i Tokke. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 29. mai ifølge Statens vegvesen. Husk også at det innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Så har du en større bil eller en tyngre bil, så ta kontakt med kommune eller fylkeskommune for å avklare om det mulig å kjøre på veien.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi skal høre at Vrengen bru vil bli erstattet av en ny bru, og nå forslaget til reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn. Det slik at tiden for at den gamle Vrengen bru skal bli erstattet nærmer seg. Forslaget til hvordan den nye brua skal bygges ferdig. Og i planforslaget det lagt opp til en utbedring av fylkesveien i om lag 360 meters lengde, i tillegg til å bygge en helt ny bru. Formålet med planarbeidet å sikre areal til den nye brua, og til å utbedre veien slik at sikten blir bedre, og veien blir utvidet til 6,5 meter. Og alle som har innspill til forslaget må sende det skriftlig innen 29. juni. Forslaget skal være merket med innspill til reguleringsplan for fylkesvei 450, Vrengen bru. Og du kan gå inn på Telemark fylkeskommunes hjemmesider og se det interaktivt i 3D. Høres jo spennende ut. Vrengen bru altså.

Så er jo da spørsmålet endelig i helg. Hva skal vi se på TV? Jo, jeg har fått anbefalt Fra bølle til bestevenn, så den går videre på NRK1 2005. Alle er nervøse for eksamenen som nærmer seg. Bjarne må flytte hjemmefra, står det. Det er altså Fra bølle til bestevenn. Det er hunder det er snakk om her. Smaken av Italia med Stanley Tucci. Det er fortsettes på NRK2. Reise gjennom Italia for å oppdage hemmelighetene klokka 22. Og så er det filmer på diverse kanaler. Vi kan jo ta med US Marshals på TV3+, klokka 21. The Fan 23.40 på samme kanal. TV3 sender Alt en jente kan ønske seg klokka 19.10. The Expendables 3 klokka 21.30, altså fortsatt TV3. Og så er det Maktens menn på TV Norge klokka 21.30 og Castaway 23.45. Og på Rex så er det Transformers Rise of the Beasts klokka 22.00 i kveld.

Vi markerer at det en nasjonaldag i Jemen i dag. Det fordi at de markerer gjenforeningen av Nord- og Sør-Jemen, som skjedde 22. mai 1990. Så har det ikke vært helt rolig der etterpå, men det skal vi ikke snakke så mye om. Vi skal snakke litt om at navnet Jemen har rot i et arabisk ord som kan bety rikdom, eller kan bety landet til høyre, og sikter da til at muslimer i Mekka med ansiktet vendt mot øst i bønn har Jemen på høyre hånd. Og det i hvert fall ifølge Store norske leksikon. De skriver også at Jemen har en rik historie, og ble av romerne i oldtiden omtalt som Arabia Felix, det lykkelige Arabia. I nyere tid så har Jemen vært preget av mye indre strid, det ulike stammer og klaner som har stor innflytelse. Det har vært militærkupp og borgerkrig og militærkonflikt mellom de to tidligere selvstendige statene. De gikk altså i 1990 sammen i én stat.

0: LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt I 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sveivekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hyggelig at du hører med denne timen også. Fortsett gjerne med det utover dagen og kvelden og natta, hvis du gjerne vil. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi innom litt forskjellige ting som kan være kjekt å vite mer om. Ville du brukt millioner av kroner på å kjøpe deg en del av Paris? Det i hvert fall en som har gjort. En bit av den opprinnelige trappa i Eiffeltårnet gikk nylig på auksjon for drøyt 450 000 euro. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 spurte at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og vi skal innom et fly, fordi det et Boeing 737-200, det et ordentlig passasjerfly, med røtter i Lufthansa Ryanair, det skal auksjoneres bort. Og hvem som helst kan by på dette som et av de sivile luftfarts mest ikoniske fly. Og mer om det og mye annet denne timen på Radio Rjukan.

spenningen er vel stor, for det er lovt knallvær denne pinsehelgen. Spørsmålet er om blir det sånn? Svaret på det er faktisk tja. Her er værvarslet for de neste tre dagene fra Yr for Telemark sin del. Det er ventet perioder med pent vær, men også noe regn, særlig i morgen. Temperaturer opp mot 19 grader på Rjukan, 22 grader på Notodden og 21 grader i Seljord. Ellers på Østlandet er det ventet delvis skyet oppholdsvær opp i over 20 grader, men i morgen bare 17 grader og regn. Sørlandet får tre dager med ganske fint vær, litt regn i morgen, 19 grader på ettermiddagene. Vestlandet får tre dager med grisevær. Ikke veldig ille, men regn alle tre dager, og også i Midt-Norge er det ventet regn i morgen og i overmorgen, bare 15 varmegrader på ettermiddagen. I Nord-Norge så er det ventet fint vær til å begynne med, som går over til bare 10 grader og noe regn og grått i overmorgen.

Har du lyst på din egen Boeing 737-200? Det da et passasjerfly med plass til opp til 200 passasjerer. Det for så vidt ikke helt nytt da. Det har røtter i Lufthansa Ryanair og skal auksjoneres bort fra Skien flyplass. Men det utrolige at hvem som helst kan by på et av de sivile luftfarts mest ikoniske fly, skriver auksjonen. Det Eastern Warbirds of Norway, som en flyhistorisk forening med base på Geiteryggen. De har nå lagt ut sin Boeing 737-200 for salg gjennom et nettauksjonssted som da heter Auksjonen. Og de håndterer salget, og ansvarlig megler Geir Atle Holslien. Vi har solgt fly på auksjonen før, men ikke så stort som dette, sier han. Vi synes dette veldig spennende å kunne bidra til. Vi har budgivere fra 130 land, så det ikke utenkelig at denne Boeingen ender opp i utlandet når vi legger ut noe så spesielt, sier Holslien. Og du interessert, så kan du by på flyet på auksjonen.no.

0: Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
0: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort.
3: You're listening to Radio Rjukan.

De som har navnedag I dag alle som heter Henning og Henny. Henning kommer antageligvis fra Johannes, eller kommer fra Hag, som betyr hendig, og eller det kommer fra gammeltysk hagining, som betyr innhegning. Henny det samme som Henriette. Oslo har fått 4 minutter ekstra dagslys siden I går, soloppgang 04.25, solnedgang 22.04. Trondheim har fått 6 minutter ekstra dagslys, soloppgang 03.51, solnedgang 22.41. Vi tar med oss at sangeren Anne-Grete Preus ble født på denne dagen I 1957, på nøyaktig samme dag som Hege Skøyen for øvrig. Filmregissør Eva Isaksen ble født I 1956 på denne dagen, og forfatter Odd Klippenvåg I 1951. NRK-medarbeider Tom Berntsen ble født I 1950, og politiker Hans Olav Tungesvik kom til verden I 1953.

Ville du brukt millioner av kroner på å kjøpe en bit av Eiffeltårnet? Ja, kanskje. Men det i hvert fall noen som har fått gjort det. En 14-trinns bit av den opprinnelige spiraltrappen I Eiffeltårnet gikk på 450.160 euro på auksjon I Paris denne uka. Og for det så altså tilsvarer litt over 4,8 millioner kroner etter dagens kurs, da altså eieren sikret seg en trappeseksjon på drøyt 2,75 meter og 1,4 tonn fra Eiffeltårnets byggeår I 1889. Og designdirektør ved auksjonshuset Art Curial Paris, Sabrina Dolat, sier at når du kjøper en bit av Eiffeltårnet, kjøper du en bit av Paris, med all fantasi og symbolikk det presenteres. Og for mer enn 40 år siden ble til sammen 160 meter med trapper erstattet med en noe mer turistvennlig heisløsning opp den øverste plattformen.

0: Har du ikke kommet deg ut i vannet så langt i år, så er det en pingle.
1: Neida,
0: du er ikke det, men her kommer noen badetemperaturer. Vi starter i sør, Agder. Bæsje Birkenes har 14,5 grader i vannet. Eidsbukta Kristiansand har 13,6, og i Tvedestrand, Epleviktangen, 14,3 grader i vannet altså. Begynner å nærme seg nå da. I Fyresdal så er det 12,5 grader i vannet i Bondalsvatten, 9,6 i Flåthaugen i Midt-Telemark, og i Seljord 7,2 i Flatdals og I Buskerud så meldes det om 16,5 grader i Hagakjern i Drammen. I Vestfold så meldes det om 14,3 ved Dulpen i Holmestrand, og hele 15,6 grader i vannet ved Løvøya i Horten. Det må jeg si er nesten sommerlig. Innlandet, det er 15 grader i Sagkjenne i Elverum. Det er 10 grader ved Ponningen Brygge i Østre Toten, og 9 grader ved Greåker i Kongsvinger.

Nå på Radio Rjukan litt informasjon fra Tinn kommune. Det nemlig slik at det mulig å få gratis sommeraktiviteter for barn og unge. Det påmeldingsfrist for alle aktiviteter 8. juni, så det bør være klar over. Og hva dette for noe? Jo, ved hjelp av midler fra Tinn kommune, Bufdir, Sparebankstiftelsen og Gjensidige stiftelsen, så kan kommunen tilby alle barn og unge i Tinn fra 5. klasse og til og med 18 år et stort utvalg gratis sommeraktiviteter. Du kan melde deg på så mange aktiviteter du ønsker, og blir det fullt så foretas det trekning. Kontaktpersoner Vivian Mathisen og Marie Berg Olsen. Vil du vite e-post og telefonnummer, så ta en tur innom tinnkommune.no. De gleder seg en sommer fylt med opplevelser, og hva det som skjer? Jo, blant annet så det hver mandag sommerkino. Hver tirsdag så det ting som skjer på Rjukanbadet, og hver torsdag det åpen hall, og mye, mye annet.

Vi er fremme ved kinotipset, og denne gangen så tar vi med to filmer. Begge aktuelle på kino. Den ene In the Grey. Det en actionfilm med regi av Guy Ritchie. Og In the Grey så følger vi et hemmelig lag av eliteagenter som opererer I skyggene. Like komfortable med å utøve makt og innflytelse som til å håndtere automatvåpen og eksplosiver, skriver Filmweb. Når en hensynsløs despot stjeler en formue verdt milliarder, blir teamet sendt ut for å ta den tilbake. På et oppdrag som for alle andre ville vært et rent selvmord. Det altså In the Grey. Og Dead Man's Wire, det en annen film med 12-årsgrense, krim, drama, biografi, regi av Gus Van Sant. Var morgenen den 8. februar 1977 så gikk Anthony Tony Kritsis inn på kontoret til Richard O'Hall, president I Meridian Mortgage Company, tok ham som gissel med en avkortet hagle koblet til en Dead Man's Wire fra avtrekken til hals hode. Dead Man's Wire.

Det er blitt lettere å kjøre opp til førerprøven, men det har også blitt lettere å miste fokus, mener Frende Forsikring. De skriver at denne våren tar rekordmange lappen i biler som gjør mer av jobben enn før. Samtidig sier 4 av 5 at teknologien tar oppmerksomheten bort fra veien. Og måten de nye sjåførene lærer å kjøre på har endret seg kraftig fra foreldregenerasjonen. Tall fra Statens vegvesen viser at andelen som tar oppkjøring med automatgir har økt fra 6% til 66% på bare 10 år. En økning på 1000%, sier fagsjef i Frende, Roger Ytterhauge. Vi heier på grep som gjør det tryggere og enklere å kjøre bil, men vi er samtidig bekymret for at en enklere og mer teknologisk bil kan gi sløvere sjåfører, sier Ytterhauge. Han påpeker at dagens moderne biler har teknologi som skal hjelpe deg til å kjøre tryggere, og alt som er i bilen av skjermer og varsler kan gjøre at du lettere flytter blikket bort fra veien.

0: Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på krysskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på krysskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Tinns tungtransportsjåfører, de meget skeptiske til at Telemark fylkeskommune ser ut til å kutte deler av strekningen mellom Dale og Miland for en bredere vei. Vi snakket med noen av dem da de hadde aksjon nede ved Øverland, og her får du først høre Torbjørn Brekka fra Brødrene Alseth AS.
1: Bra! Det noen som har lyst til å være litt offisiell talsmann? Noen som mener noe på vegne av alle her, det?
2: Nei.
1: Er du redd for å mene noe?
2: Nei, ikke.
1: Du ikke redd for å mene noe? Hæ? Ja. Ja, hvor viktig det?
3: Nei, i forhold til all tungtrafikken og trafikken generelt da, som i Tinn, så det viktig med den veien.
1: Ja. Det er ekstremt skuffende at liksom, nå tror du det på gang, og så plutselig så blir det bare avkorting.
3: Ja, det veldig rart at vi nå igjen så står det liksom, kanskje ikke blir noe av, eller blir halvferdig. Det veldig synd.
1: Ja. Ja, for den økte trafikken, altså, jeg vet jo det skjer noe hele tiden, masse småtterier, altså speil som går og masse sånne ting, det skjer jo hele tiden. Og så det jo en ulykkesbelastet vei, selv om det kanskje ikke har vært de verste ulykkene, for å si det sånn, fordi lastebilsjåførene, de kjører jo forsiktig, men de havner jo ut for veien rett som det er.
3: Ja, de gjør jo, og det jo som regel i møte med fremmede, de lokale, de er jo klar over det, og greier å liksom hanke seg inn, men det skjer når du møter folk utenfra.
1: Ja, og så altså det ser vi jo, at mange av dem jo ikke fra Norge engang, de ikke vant sånne veier overhovedet.
3: De skjønner ikke helt hvordan det går an å ha det sånn som dette, når de kommer her, med så mye trafikk da.
1: Ja.
3: Det voldsomt mye tungtrafikk, og det voldsomt mye generell hytte- og biltrafikk da, på den veien.
1: Ja.
3: Og det burde være mulig nå å få oppgradert den opp til sentrum.
1: Det frustrerende at det skal være så vanskelig å få det til. Altså, nå det, jeg vet ikke hvor mange år vi har holdt på med dette her nå, men det har jeg mistet tellingen på.
3: Ja, jeg jo lokal, men jeg har jo hørt om dette gang på gang.
1: Ja.
3: Men det blir jo ikke noe av.
1: Nei.
3: Det veldig dumt å gjøre halvferdig, og det vel ikke noen penger å spare på det på sikt.
1: Nei.
3: Vi tror.
1: Nei, men setter i gang så må de gjøre det skikkelig.
3: Ja, så det får vi håpe.
1: Men dette med at de egentlig ser ut til å ville droppe den verste strekningen, delen av strekningen, det jo ganske pussig.
3: Ja, hva som grunnen til det, tror
1: du? Ja, for det jo vanskelig å forstå.
3: Vanskelig å forstå.
1: Ja. Det greit at det 60-sone, men det jo en grunn til.
3: Mm.
1: Ja. Ja. Ja, nei, men...
3: Hvor det å høre med noen av disse som kjører lastebiler?
1: Ja, jeg skal ta oss og gjøre det. Hvem det jeg burde prate med?
3: Jeg fikk dette kastet litt sånn på meg. For Jo skulle egentlig vært der, sånn.
1: Dette her jo helt andre folk enn jeg har møtt her tidligere om morgenen, men det jo et sånt generasjonsskifte tydeligvis, for det har jo vært disse gamle ulkene
3: som har vært med før. Men det klart at...
1: Hvem det som mest utsatt på de folka der?
3: Kai Kåsa, så har du ny da, kjører buss.
1: Han kan si noe, han altså.
3: Han må jo kunne si noe, som ganske viktig.
1: Ja.
3: Som frakter folk.
1: Ja. Jeg tar et bilde av deg, og så går jeg og prater med han. Du kan bare bli stående der. Bli med deg da.
0: Jan Larsen i Vy like kritisk til det som i ferd med å skje.
1: Vi har noen skoleunger foran oss.
2: Ja.
1: Det å kjøre buss på denne veien og møte disse bilene, og i tillegg så står det skoleunger langs veien, det vel en bekymring?
2: Veldig.
1: Ja.
2: Hver dag.
1: Og hva dine tanker om at de snakker om å kutte den verste delen av veien? Altså, det vel egentlig den delen av veien som de burde ha tatt først?
2: Det skremmende, for det mindre oversikt nedover, og det absolutt den veien som vi plukker opp unger etter veien også. Her bør det gjøres noe.
1: Ja.
2: Og hvis de da starter i feil ende, så det en merkelig tankegang, spør du meg.
1: Hva merker dere på bilene deres rundt denne veien? Er det bussjåfører som misliker situasjonen?
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Vi møter store vogntog I høy hastighet, vi møter biler I høy hastighet. Vi må hele tiden være på alerten. Vi har unger I bussen, og vi må tenke på passasjerer generelt.
1: Ja, så det mye sjåfører som ikke vant til å kjøre på veien her.
2: Ja, det det. Det dem vi redde for, ja. For å si det rett ut. Når det kommer utenlandske vogntog som ligger I 60-70 på den veien som vi snakker om, så det jo lysfallet.
1: Ja.
2: Det går noen speil av og til.
1: Ja.
2: Og da du nærme. Mm.
1: Det jo ikke lagd noe ordentlig statistikk. Jeg prøvde å finne på det på hva som skjer på denne veien her, men det jo ikke gjort. Og vi vet jo at det flere dødsulykker på veien, og at det mange lastebiler som velva utenfor og litt sånne ting. Mm. Det nesten litt pussig at de ikke kjører statistikk på den slags, egentlig.
2: Ja, det vel en grunn til det.
1: Ja, kanskje det.
2: Ja,
1: det med at man skal, at man nå... har lovt at dette skulle skje, og nå har dere på en måte trodd at det skulle skje, og så skjer det ikke noe. Altså da, eller at det blir redusert da. Det frustrerende?
2: Det frustrerende, og jeg tror at hvis fylket tenker seg om, så bør de snu. Vi bør høre på de som kjører her oppe, og de som bor her oppe, og ikke minst de som farter den veien eneste dag, flere ganger om dagen, som passer på ungene, unger som skal på skole, folk som skal på jobb, sånne ting. Mm. Og ikke minst de som frakter gods og gass her oppe. Men de må tenke seg om.
1: Ja.
2: Ja, så jeg bare ber om å tenke om på nytt igjen, og så hør på de som bor her oppe. Så kanskje det blir litt enklere neste gang de skal avgjøre noe.
1: Mm. Bra.

0: Kjersti Toppe utfordrer partiet på Stortinget og krever at Tinn kommune får beholde en jordmortjeneste, da hun frykter en dominoeffekt. Kjersti Toppe, hvor store forhåpninger har du med å få med deg flere partier på dette forslaget?
1: Jeg har jo forhåpninger, for det er jo veldig viktig at vi kunne fått flertall. Men det ser jo ikke så enkelt ut, fordi det var ikke så mange partier som sluttet seg til forslaget når komiteen behandlet det. Men jeg håper jo fortsatt at vi kan klare det. Det hadde vært veldig viktig for gravide kvinner i Tinn at den kan beholde den følgetjeneste den har hatt til nå.
0: Mm. Den generelle reaksjonen til at altså du har jo vært involvert i mange saker i Tinn, både rundt fødetilbud og andre ting, og det virker nesten på oss som om sykehuset Telemark, det er en slags prøvestein for andre ting som skjer rundt omkring i landet hele tiden.
1: Ja, jeg har jo fulgt veldig mye med på sykehustilbudet.

0: gjøre det samme. Og det er veldig provoserende når det gjelder de kvinner som fra før har lengst reisevei til en fødeavdeling, og så skal en attpåtil drive og kutte på følgetjeneste som uansett er jo en erstatning for at en ikke har et nærmere sykehustilbud enn det en har.
1: Forslaget ditt godt nok til at Høyre byter på, for Høyre er vel litt avgjørende her?
0: Ja, Høyre kan være avgjørende, og FRP og de andre mindre partiene. Ja, det er usikkert for meg å være bestemt på det. Jeg har jo kanskje større forhåpninger til Fremskrittspartiet, som har vært opptatt av denne saken. Min erfaring er at Høyre ofte ikke slutter seg til forslag som foretakene har ansvar for, fordi de mener at det er noe som politisk parti ikke skal blande seg inn i. Det har jo vi et ulikt syn for Senterpartiet, mener jo at sykehus og sykehustilbud er en viktig del av velferdstilbudet vårt, og som selvsagt også skal være politisk styrt. Og det at vi har en trygg følgetjeneste for alle kvinner, uavhengig av hvor de bor, og at den ikke blir svekket, det mener vi er et overordnet politisk ansvar som det er naturlig at Stortinget griper inn i dersom vi ser at foretakene gjør vedtak og gjør endringer som ikke er forsvarlige og utifra de lovnadene som vi gir innbyggerne og hva de gravide kan forvente av trygghet og følgetjeneste.
1: Mm. Så det holder at du får Fremskrittspartiet med sammen med de andre partiene? Det holder for...
0: Ja. Men da må også KrF være, altså det må være alle de andre partiene med, altså det må være både Senterpartiet og SV og Rødt er jo inne, men vi trenger også Miljøpartiet og KrF og FRP. Men hvis Høyre blir med på det, så trenger vi jo færre parti. Men ja, så jeg vet ikke helt hvordan det går, men vi prøver oss igjen, og det var jo et tilsvarende forslag i fjor vår, som heller ikke fikk flertall, men dette kunne jo, som jeg også skrev veldig mailen til dere, at dette kunne jo bli ordnet av regjeringspartiene om de hadde ville. Det hadde ikke vært et problem å sagt at følgetjenestene skal ivaretas og skal ikke måtte sentraliseres vekk og på den måten så gjort noe. Da. Men når Arbeiderpartiet ikke lytter til det, så ser vi jo nødt til å fremme forslag om det og prøve på den veien.
1: Mm. Det er nesten ufattelig hvor mye som skal tynes ut av de kronene som man vanligvis skulle tro skulle følge med i en sånn setting. Og i hvert fall når de fjerner sykehuset, så skulle du tro at de ville finne et fullgodt tilbud.
0: Ja, det er akkurat det. Det er jo en slags kontrakt, jeg mener, om ikke det er en sånn fysisk kontrakt, så mener jeg at vi har i hvert fall et ansvar for de samfunnene som har opplevd stor sentralisering og opplevd at de har mistet lokalsykehuset sitt. Og jeg husker jo alle lovnadene som kom om at fra sykehuset Telemarked, det var jo ikke måte på hvor stor sykehusaktivitet som skulle komme på Rjukan, og det skulle være poliklinikker for alt mulig og så videre. Og jeg ser jo ikke at de er i nærheten av å være oppfylt. Så det er jo, og det er jo veldig provoserende måten en egentlig lurer folk. Og det synes jeg ingenting om. Og derfor jeg mener at følgetjenesten må de faktisk ikke få lov å ta. For nå er det nok av hva en har mistet av spesialisthelsetjenestetilbud og beredskap i dette området.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blivit fredag 22 maj, årets dag nummer 142. Vi är i uke 21 och det är 223 dagar igen av året. Det är Henning och Henny som har namnedager idag. Gratulerar. Och vi kan fortälla att Laurence Olivier, Anne-Grete Preuss och Hege Skøyen alla är födda 22 maj. På Steinvikholmen overgav den franske herreføreren Claude Collard seg etter å ha erobret Jämtland og Trøndelag for svenskene under sjuårskrigen i 1564. Jämtland var igjen norsk 6 år senere. Richard Wagner var den tyske komponisten, ble født på denne dagen i 1813. Det dagen da metersystemet ble innført i Norge i 1875, og dagen da dødsstraff ble avskaffet for forbrytelser i fredstid i 1902. Vi kan fortelle at dette er dagen da Chile ble utsatt for det kraftigste jordskjelvet som er registrert noensinne, med 9,5 på Richters skala. Det skjedde i 1960, og 3000 mennesker omkom. Det er dagen da Sri Lanka ble proklamert som republikk i 1972. Tidligere så var de kjent under navnet Ceylon. Jemen oppstod ved en forening av Nord- og Sør-Jemen på denne dagen i 1990. Og så kan vi nevne at Felipe, den spanske tronarvingen, ble gift med Letizia Ortiz Roca Solano etter at forholdet til norske Eva Sandum tok slutt. Det skjedde dette giftermålet på denne dagen i 2004.

Tannlege Melum og tannlege Hagens to kontorer på Rjukan er kjøpt opp av et selskap som nå danner Rjukan tannlegekontor. Dette er en familiebedrift fra Bærum som eies av Katrine Meyer Borchgrevink og Karsten Meidel Borchgrevink. Hun selv daglig leder og tannlege i selskapet, mens ektemannen styreleder i selskapet. Han har jobbet i 15 år med bedriftsstrategi, ledelse og regnskap, i tillegg til at han har jobbet nesten hele sin karriere innen helsesektoren. Nå de allerede i full gang med å følge opp driften ved de to klinikkene på Rjukan, som nå altså skal slå sammen til en. Gunnar Odd Hagen, som har tenkt å pensjonere seg, får altså en ny tannlege inn på plass, og så det også meningen at disse to tannlegekontorene skal samles på et sted over tid.

I går kom altså dommen om at Stein Lier Hansen dømt til 5 år I fengsel. Tidligere direktør I Norsk Industri dømt I Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Han må også betale 10,5 millioner kroner I erstatning til Norsk Industri. Den 71 år gamle avgåtte direktøren erkjente deler av Økokrims tiltale om økonomisk utroskap, men punkten om korrupsjon nekter han å ta skyld for. Vi mener det avdekket systematiske tillitsbrudd over lang tid ved at hovedtiltalte har påført arbeidsgiver store urettmessige kostnader, sier medaktor og politiadvokat Ida Dahlgren Hansen I Økokrim. Dommen fra Oslo tingrett fant altså I går kveld, og påstanden fra aktor fengsel I 5 år og 5 måneder. Nasjonalparksenterstyret refser Tinn kommune og vil at kommunen skal ta KOFA-boten på 2,37 millioner kroner. Tinn kommune får hard kritikk fra styret I Hardangervidda Nasjonalparksenter rundt gebyret fra KOFA. Styret hevder at kommunens saksfremlegg til kommunestyret I går direkte feil på sentrale punkter og beskylder kommunen for å forsøke å skyve ansvaret for brudd på anskaffelsesreglene over på selskapet. I et brev sendt til Tinn kommune I forkant av kommunestyrets behandling ber styret om at kommunestyret får et korrekt og fullstendig og faktisk grunnlag for sin beslutning. Den ekstraordinære generalforsamlingen hvor saken skal behandles finnes det 22. mai, altså I dag. KOFA-gebyret gjelder en direkteanskaffelse I forbindelse med byggeprosjektet på Norsk Villreinsenter Sør, der byggesaken ikke ble lagt ut på offentlig anbud. Dette ikke korrekt, skriver styret I brevet. De hevder det var Tinn kommune som over tid hadde dialog med Norsk Villreinsenter Sør og forhandlet frem ny leieavtale. Ved overleveringen ble det presisert at saken hastet og at styret ble bedt om å innhente finansiering for det gitte budsjettet og iverksette gjennomføring, heter det I brevet. Kommunedirektør Terje Killi avviser dette, at det kommunen som skyld I at Vidda-senteret nå har fått denne boten.

EU-kontrollen kan bli dyrere. Det et forslag om at det flere og mer grundige tester som skal gjøres av bilene. Samtidig så det kommet en forkasting av forslaget om at biler eldre enn 10 år skal inn til årlig EU-kontroll. Krav til nytt utstyr for å kunne gjennomføre tester og mer omfattende EU-kontroll altså på bordet i Brussel, og i ytterste konsekvens så kan endringene gjøre at EU-kontrollen blir dyrere uten at bilparken nødvendigvis blir sikrere. Det slik at Jan Harry Svensen, rådgiver i NAF, sier at det dårlig nytt for forbrukerne, og vi bekymret for at strengere kontrollregime fra EU vil ramme bileiere i Norge. Forslaget som legger opp til en skjerpelse av kravene i EU-kontrollen lå det også som et forslag om at alle biler eldre enn 10 år skulle på årlig EU-kontroll, men dette et forslag som har møtt mye motstand og ligger an til å ikke bli vedtatt.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
3: Det vil bli færre som gradvis kjører rundt med PA-skilter. Det kan vi jo konstatere, ikke minst fordi at nå står det ofte EL på skiltene, så hvis du ikke ber om PA-skilt, så får du det ikke. Men en som har bedt om PA-skilter, det er Pettersen Autoimport i Oslo, som valgte PA-skilt til sine luksusbiler. Det er sports- og luksusbiler som han forhandlet gjennom 30 år fra 1996 i Pettersen Autoimport AS. Men nå er selskapet gått konkurs. Primær årsak er at långiver ikke har ønsket å opprettholde varelagerfinansieringen vi har hatt hos dem siden 2012. Vi har jobbet med en alternativ finansiering helt frem til forrige uke, uten å komme i mål med dette, sier gründer og eier Trond Robin Pettersen til Brom. Og 55-åringen, som er fra Finnsnes i Troms, startet dette i 1996, da han flyttet fra til Oslo. Og han forteller at det har vært en stor suksess og moro så lenge det varte. Nå sier han at han nok tror at muligheten er store for at han ønsker å bruke sine egenskaper andre steder enn å jobbe med luksusbiler. Så nå blir det altså færre PA-registrerte luksusbiler rundt omkring, og så blir det opp til vårt tinn da å velge PA selv på elbiler når vi ønsker å registrere en ny bil.

0: Dette Radio Rjukan.
1: Dette ser du på kino I dag.
2: Vi står foran pinsehelgen, også I, på kino. Og vi kan fortelle at klokka 18 I kveld så kan du se The Mandalorian and Grogu, en film I Star Wars-universet, klokka 18. Den har premiere, verdenspremiere I disse dager, og vises også igjen på søndag klokka 18.30. Klokka 21 på Rjukan Kino I kveld kan du se Grøsseren Obsession. Filmen har verdenspremiere I kveld, og har fått meget gode kritikker. Obsession altså. På søndag klokka 16 så kan du se Sauedetektivene med norsk tale, et formidabelt, morsomt familiemysterium, der en sauegjeter blir funnet drept, og sauene må være detektiver. Klokka 16 på søndag. Så klokka 18.30 så det klart for Star Wars-sagan The Mandalorian and Grogu. Det altså klokka 18.30 på søndag. Men klokka 21 I kveld, Obsession, en ny grøsser som har fått svært gode kritikk. En titt på været forteller at det skal være lettskyet pent vær I 10 dager fremover. En liten regnbyge på lørdag morgen, men rent bortsett fra det, så det meldt oppholdsvær. Det snakk om 4 millimeter lørdag morgen. Vi kan fortelle at det litt rusk, litt mer rusk I lufta. Det skal blåse 3 sekundmeter fra lørdag til torsdag, skiftende vindretning. Det blir mest på tirsdag 26. mai, da det meldt 5 sekundmeter, men selvfølgelig med mer I kast. Vi kan jo fortelle at temperaturen kommer til å ligge jevnt mellom 18 og 20 grader I denne perioden på dagtid, og nattetemperaturen kommer til å ligge mellom 8 og 11 grader. En fin værtype altså I de kommende dagene, uten at det spesielt varmt.

0: Som vi snakker om, så det jo lysfallet.
1: Ja.
0: Det går noen speil av og til.
1: Ja.
0: Ja. Og da du nærme.
1: Mm. Det jo ikke lagt noe ordentlig statistikk. Jeg prøvde å finne på det på hva som skjer på denne veien her, men det jo ikke gjort. Og vi vet jo at det flere dødsulykker på veien, og at det mange lastebiler som velva utenfor og litt sånne ting.
0: Mm.
1: Det nesten litt pussy at de ikke kjører statistikk på den slags, egentlig.
0: Ja, det vel en grunn til det.
1: Ja, ja kanskje det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det med at man skal, at man nå har lovt at dette skulle skje, og nå har dere på en måte trodd at det skulle skje, og så skjer det ikke noe. Altså da, eller at det blir redusert da. Det frustrerende?
0: Det frustrerende, og jeg tror at hvis fylket tenker sånn, så bør de snu. Vi bør høre på de som kjører her oppe, og de som bor her oppe, og ikke minst de som farter den veien eneste dag, flere ganger om dagen, som passer på ungene, unger som skal på skole, folk som skal på jobb, sånne ting.
1: Mm.
0: Og ikke minst de som frakter gods og gass her oppe. Men de må tenke seg om.
1: Ja.
0: Ja, så jeg bare ber om å tenke om på nytt igjen, og så hør på de som bor her oppe. Så kanskje det blir litt enklere neste gang de skal avgjøre noe.
1: Mm. Bra.

0: to me. Kjersti Toppe utfordrer partiet på Stortinget og krever at Tinn kommune får beholde en jordmortjeneste, da hun frykter en dominoeffekt. Kjersti Toppe, hvor store forhåpninger har du med å få med deg flere partier på dette forslaget?
1: Jeg har jo forhåpninger, for det er jo veldig viktig at vi kunne fått flertall. Men det ser jo ikke så enkelt ut, fordi det var ikke så mange partier som sluttet seg til forslaget når komiteen behandlet det. Men jeg håper jo fortsatt at vi kan klare det.

0: hadde vært veldig viktig for gravide kvinner i tinn, at den kan beholde den følgetjeneste den har hatt til nå.
1: Mm. Den generelle reaksjonen til at altså du har jo vært involvert i mange saker i tinn, både rundt fødetilbud og andre ting, og det virker nesten på oss som om sykehuset Telemark, det er en slags prøvestein for andre ting som skjer rundt omkring i landet hele tiden.
0: Ja, jeg har jo fulgt veldig mye med på sykehustilbudet på Rjukan og i området, og jeg var jo også følte jo den prosessen tett når sykehuset ble lagt ned og alle lovnadene som kom da, som ikke blitt trukket av, og det er derfor også jeg engasjerer meg for følgetjeneste, for dette, det får noe være en måte på hva tinnsamfunnet skal miste av tilbudet fra spesialisthelsetjeneste, og jeg er også bekymret for at dette er en prøvestein, blir dette den nye malen for følgetjeneste for gravide, så kan en annen helseforetak andre plasser i landet gjøre det samme, og det er veldig provoserende når det gjelder de kvinner som fra før har lengst reisevei til en fødeavdeling, og så skal en attpåtil drive og kutte på følgetjeneste som uansett er jo en erstatning for at en ikke har et nærmere sykehustilbud enn det en har.
1: Er forslaget ditt godt nok til at Høyre biter på? For Høyre er vel litt avgjørende her?
0: Ja, Høyre kan være avgjørende, og FRP og de andre mindre partiene. Ja, det er usikkert for meg å være bestemt på det. Jeg har jo kanskje større forhåpninger til Fremskrittspartiet, som har vært opptatt av denne saken. Min erfaring er at Høyre ofte ikke slutter seg til forslag som foretakene har ansvar for, fordi de mener at det er noe som politiske parti ikke skal blande seg inn i. Det har jo vi et ulikt syn, for Senterpartiet mener jo at sykehus og sykehustilbud er en viktig del av velferdstilbudet vårt, og som selvsagt også skal være politisk styrt, og det at vi har en trygg følgetjeneste for alle kvinner, uavhengig av hvor de bor, og at den ikke blir svekket, det mener vi er et overordnet politisk ansvar som det er naturlig at Stortinget griper inn i dersom vi ser at foretakene gjør vedtak og gjør endringer som ikke er forsvarlig og utifra de lovnadene som vi gir innbyggerne og hva de gravide kan forvente av trygghet og følgetjeneste.
1: Mm. Så det holder at du får Fremskrittspartiet med sammen med de andre partiene? Det holder for...
0: Ja. Men da må også KrF være, altså det må være alle de andre partiene med, altså det må være både Senterpartiet og SV og Rødt er jo inne, men vi trenger også Miljøpartiet og KrF og FRP. Men hvis Høyre blir med på det, så trenger vi jo færre parti. Men ja, så jeg vet ikke helt hvordan det går, men vi prøver oss igjen, og det var jo et tilsvarende forslag i fjor vår, som heller ikke fikk flertall, men dette kunne jo, som jeg også skrev veldig mailen til dere, at dette kunne jo bli ordnet av regjeringspartiene om de hadde ville. Det hadde ikke vært et problem å sagt at følgetjenestene skal ivaretas og skal ikke måtte sentraliseres vekk og på den måten så er gjort noe da. Men når Arbeiderpartiet ikke lytter til det, så sier vi jo nødt til å fremme forslag om det og prøve på den veien.
1: Mm. Det er nesten ufattelig hvor mye som skal tynes ut av de kronene som man vanligvis skulle tro skulle følge med i en sånn setting, og i hvert fall når de fjerner sykehuset, så skulle du tro at de ville finne et fullgodt tilbud.
0: Ja, det er akkurat det. Det er jo en slags kontrakt, jeg mener, om ikke det er en sånn fysisk kontrakt, så mener jeg at vi har i hvert fall et ansvar for de samfunnene som har opplevd stor sentralisering og opplevd at de har mistet lokalsykehuset sitt, og jeg husker jo alle lovnadene som kom om at fra sykehuset Telemark, det var ikke måte på hvor mange, hvor stor sykehusaktivitet som skulle komme på Rjukan, og det skulle være poliklinikker for alt mulig, og så videre. Og jeg ser jo ikke at det er i nærheten av å være oppfylt, så det er jo og det er jo veldig provoserende måten en egentlig lurer folk, og det synes jeg ingenting om. Og derfor jeg mener at følgetjenesten må de faktisk ikke få lov å ta, for nå er det nok av hva en har mistet av spesialisthelsetjenestetilbud og beredskap i dette området.

0: I går kom altså dommen om at Stein Lier Hansen dømt til 5 år I fengsel. Tidligere direktør I Norsk Industri dømt I Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Han må også betale 10,5 millioner kroner I erstatning til Norsk Industri. Den 71 år gamle avgåtte direktøren erkjente deler av Økokrims tiltale om økonomisk utroskap, men punktene om korrupsjon nekter han å ta skyld for. Vi mener det avdekket systematiske tillitsbrudd over lang tid ved at hovedtiltalte har påført arbeidsgiver store urettmessige kostnader, sier medaktor og politiadvokat Ida Dahlgren Hansen I Økokrim. Dommen fra Oslo tingrett fant altså I går kveld, og påstanden fra aktor fengsel I 5 år og 5 måneder.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det blitt fredag 22. mai, årets dag nummer 142. Vi I uke 21, og det 223 dager igjen av året. Det Henning og Henny som har navnedager I dag. Gratulerer. Og vi kan fortelle at Laurence Olivier, Anne-Grete Preuss og Hege Skøyen, alle født 22. mai. På Steinvikholmen overga den franske hærføreren Claude Collard seg etter å ha erobret Jämtland og Trøndelag for svenskene under 7-årskrigen I 1564. Jämtland var igjen norsk 6 år senere. Richard Wagner var den tyske komponisten, ble født på denne dagen I 1813. Det dagen da metersystemet ble innført I Norge I 1875, og dagen da dødsstraff ble avskaffet for forbrytelser I fredstid I 1902. Vi kan fortelle at dette dagen da Chile ble utsatt for det kraftigste jordskjelvet som registrert noensinne med 9,5 på Richters skala. Det skjedde I 1960, og 3000 mennesker omkom. Det dagen da Sri Lanka ble proklamert som republikk I 1972. Tidligere så var de kjent under navnet Ceylon. Jemen oppstod ved en forening av Nord- og Sør-Jemen på denne dagen I 1990. Og så kan vi nevne at Felipe, den spanske tronarvingen, ble gift med Letizia Ortiz Roca Solano etter at forholdet til norske Eva Sandum tok slutt. Det skjedde dette giftermålet på denne dagen I 2004.

Tannlege Melum og tannlege Hagens to kontorer på Rjukan er kjøpt opp av et selskap som nå danner Rjukan tannlegekontor. Dette er en familiebedrift fra Bærum som eies av Katrine Meyer Borchgrevink og Karsten Meidel Borchgrevink. Hun er selv daglig leder og tannlege i selskapet, mens ektemannen er styreleder i selskapet. Han har jobbet i 15 år med bedriftsstrategi, ledelse og regnskap, i tillegg til at han har jobbet nesten hele sin karriere innen helsesektoren. Nå er de allerede i full gang med å følge opp driften ved de to klinikkene på Rjukan, som nå altså skal slå sammen til én. Gunnar Odd Hagen, som har tenkt å pensjonere seg, får altså en ny tannlege inn på plass, og så er det også meningen at disse to tannlegekontorene skal samles på ett sted over tid.

Nasjonalparksenterstyret refser Tinn kommune og vil at kommunen skal ta KOFA-boten på 2,37 millioner kroner. Tinn kommune får hard kritikk fra styret i Hardangervidda Nasjonalparksenter rundt gebyret fra KOFA. Styret hevder at kommunens saksfremlegg til kommunestyret i går direkte feil på sentrale punkter og beskylder kommunen for å forsøke å skyve ansvaret for brudd på anskaffelsesreglene over på selskapet. I et brev sendt til Tinn kommune i forkant av kommunestyrets behandling ber styret om at kommunestyret får et korrekt og fullstendig og faktisk grunnlag for sin beslutning. Den ekstraordinære generalforsamlingen hvor saken skal behandles finner sted 22. mai, altså i dag. KOFA-gebyret gjelder en direkte anskaffelse i forbindelse med byggeprosjektet på Norsk Villreinsenter Sør, der byggesaken ikke ble lagt ut på offentlig anbud. Dette er ikke korrekt, skriver styret i brevet. De hevder det var Tinn kommune som over tid hadde dialog med Norsk Villreinsenter Sør og forhandlet frem ny leieavtale. Ved overleveringen ble det presisert at saken hastet og at styret ble bedt om å innhente finansiering for det gitte budsjettet og iverksette gjennomføring, heter det i brevet. Kommunedirektør Terje Killi avviser dette, at det er kommunen som er skyld i at Vidda-senteret nå har fått denne boten.

0: EU-kontrollen kan bli dyrere. Det et forslag om at det flere og mer grundige tester som skal gjøres av bilene. Samtidig så det kommet en forkasting av forslaget om at biler eldre enn 10 år skal inn til årlig EU-kontroll. Krav til nytt utstyr for å kunne gjennomføre tester og mer omfattende EU-kontroll altså på bordet i Brussel. Og i ytterste konsekvens så kan endringene gjøre at EU-kontrollen blir dyrere uten at bilparken nødvendigvis blir sikrere. Det slik at Jan Harry Svensen, rådgiver i NAF, sier at det dårlig nytt for forbrukerne, og vi bekymret for at strengere kontrollregime fra EU vil ramme bileiere i Norge. Forslaget som legger opp til en skjerpelse av kravene i EU-kontrollen lå det også som et forslag om at alle biler eldre enn 10 år skulle på årlig EU-kontroll, men dette et forslag som har møtt mye motstand og ligger an til å ikke bli vedtatt.
1: Det vil bli færre som gradvis kjører rundt med PA-skilter. Det kan vi jo konstatere, ikke minst fordi at nå står det ofte EL på skiltene, så hvis du ikke ber om PA-skilt, så får du det ikke. Men en som har bedt om PA-skilter, det Pettersen Autoimport i Oslo, som valgte PA-skilt til sine luksusbiler. Det sports- og luksusbiler som han forhandlet gjennom 30 år fra 1996 i Pettersen Autoimport AS. Men nå selskapet gått konkurs. Primær årsak at långiver ikke har ønsket å opprettholde varelagerfinansieringen vi har hatt hos dem siden 2012. Vi har jobbet med en alternativ finansiering helt frem til forrige uke, uten å komme i mål med dette, sier gründer og eier Trond Robin Pettersen til Brom. Og 55-åringen, som fra Finnsnes i Troms, startet dette i 1996, da han flyttet til Oslo. Og han forteller at det har vært en stor suksess og moro så lenge det varte. Nå sier han at han nok tror at muligheten store for at han ønsker å bruke sine egenskaper andre steder enn å jobbe med luksusbiler. Så nå blir det altså færre PA-registrerte luksusbiler rundt omkring, og så blir det opp til vårt tinn da å velge PA selv på elbiler når vi ønsker å registrere en ny bil.

0: gullsmedsando. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Vi står foran pinsehelgen, også I, på kino. Og vi kan fortelle at klokka 18 I kveld så kan du se The Mandalorian and Grogu, en film I Star Wars-universet, klokka 18. Den har premiere, verdenspremiere I disse dager, og vises også igjen på søndag klokka 18.30. Klokka 21 på Rjukan Kino I kveld kan du se Grøsseren Obsession. Filmen har verdenspremiere I kveld, og har fått meget gode kritikker. Obsession altså. På søndag klokka 16 så kan du se Sauedetektivene med norsk tale, et formidabelt, morsomt familiemysterium, der en sauegjeter blir funnet drept, og sauene må være detektiver. Klokka 16 på søndag. Så klokka 18.30 så det klart for Star Wars-sagan The Mandalorian and Grogu. Det altså klokka 18.30 på søndag. Men klokka 21 I kveld, Obsession, en ny grøsser som har fått svært gode kritikker. En titt på været forteller at det skal være lettskyet pent vær I 10 dager fremover. En liten regnbyge på lørdag morgen, men rent bortsett fra det, så det meldt oppholdsvær. Det snakk om 4 millimeter lørdag morgen. Vi kan fortelle at det litt rusk, litt mer rusk I lufta. Det skal blåse 3 sekundmeter fra lørdag til torsdag, skiftende vindretning. Det blir mest på tirsdag 26. mai, da det meldt 5 sekundmeter, men selvfølgelig med mer I kast. Vi kan jo fortelle at temperaturen kommer til å ligge jevnt mellom 18 og 20 grader I denne perioden på dagtid, og nattetemperaturen kommer til å ligge mellom 8 og 11 grader. En fin værtype altså I de kommende dagene, uten at det spesielt varmt.

Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: do.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Dette er Radio Rjukan.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: If Style had a chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo. Gullsmed Sandbo. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandbo.

0: den måten vi driver fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Pimas en ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.